Hürmetli radio muhtıra, anlat konumla Paris 74 katına senet radyosundan bir vasıt anlatılatkan Vatan Benim Ailem programı. Amde yurtumdaki yanılıklar sayfamız diktanlar buludu. Bu sayfamızda Abdunum rayonumuzda yeniden baykalgan soğur bir türküm alaydı kımmetki ige kuruluşla doğrusu da sesle birimiz. Yakında Şinjan'da Konu Şehir Rayonu ve Konu Koçu Rayonu'nu maksus teşhiriş hizmeti tamamlanıp, 32 asan baykalıp olmaydıgın tarihi medeniyet Koçu Rayonu bölüge. 775 asan baykalıp olmaydıgın tarihi kuruluş ve 9 özgeçi koğdaş amılını yeniden baykap, baylıklarını umumizlik teşhirişte tarihi bösüş asıl kıldı. Abdunum rayon boyunca tarihi medeniyet Koçu Rayonu, tarihi kuruluşlarının sani, umumiyizlik təşirişdən ilgirikidin ayrım malda 100% və 124% köpəydi. Bu qidimki təşirişdə şəhərgi qaraşlıq rayon, nahiyyə rayonları asası birlik qılınıb, tarixdiki mərkizi şəhər, qələ, aymaq, nahiyyə basırı caylaşqan Konu Şəhər rayonu, Konu Basar rayonu muyum nöqtə. Qoqdaş qımitik igə başqa qaraulqana, ötən şəhəri, Qorğan, Savud Khan rayonu qatarlıq rayonla qoşumçı qılınıb, 7 ay vaqt sərb qılınıb, bütün Abdunum rayondaki nahiyyə, şəhər, rayonunu qaplıb qalmay, Abdunum rayon boyunca hazır bar bolğan 32 tarixi mədəniyyət koçu rayonu, 627 orundaki tizimlanğan tarixi quruluşunun qoqdaş, paydınış əhvali və başqırış əhvali umumiyyəslik iginlib qalmay, yenə 4 qıl tarixi koçu rayonu. Şınaqla, zor bir türküm tarixi boşluğunu toldırgan alayda kımmetlik kuruluş baykaldı. Təşirişki qarğanda tızımlanğan tarixi kuruluşla işçide, oltıraq kuruluşunun igilgən nisbiti ən yukur bulup, 57.6% yetken. Kuruluş yılgı qarğanda ıslahat ecvetişdən keyinkisi ən köp bolgan. Jonxa xalq jumhuriyeti qurilgandan keyingi Şinjanning sanoatlashish musobasini aks ettirdigan bir turkum sanoat qurilishlari va aslihalari. Masalan, Ko'ktoqay kon maydoni qurilishi topi, Bayno yesi terak basirdiki Kona elektr stansiyasi qatorliqlar yangidan boyqilib, tizimlangan tarixiy qurilishga aloqador bo'shliqni to'ldirgan. Chegara rayonini idora qilish, suvda taraqqiyoti, aloqada tarixiy manziliga guvoh bo'lgan bir türküm imaretle. Alayda tarixi mezgirge kuah bolgan bir türküm imaretle. Meslen, Qorğas nahyesiriki Kuni Kinoğanı. Taşqorğan Tacik Abdunum nahyesiriki Angeliya konsulxanısının əsli orne qatarlıqla yeniden baykılıp, tarixi imaretlerinin kımmet işki xas məzmuni zor dərcede beytildi. Yeniden baykılgan asan baykılıp olmaydıgan tarixi mədiniyet kodisi 12 vilayet Oblast şəhərge caylaşqan. Bunun işirə 68.8% danlıq bolmaqan şəhərlərge caylaşqan. Türcətdə sanaat zavud rayonuna yadır oqılgan Koç rayonu. Məsələn, Ko'ktoqay nahiyesinin Ko'ktoqay Koç rayonu. Soda obrotini olaylik qılgan Koç rayonu. Məsələn, Ürümçi şəhərinin Nənmin Koç rayonu. Armiya hükümet başqırışını olaylik qılgan Koç rayonu. Məsələn, Qorğas nahiyesinin Kürə Basri Koç rayonu. Ən-ənvi turalğu imarətləri topini alaylıq qılğan Koç rayonu. Məsələn, Qumun şəhərinin Altın Koç rayonu yenidən bayqaldı. Kiyinki qadamda Abdunum rayonluq turalğu və şəhər yesi quruluşu nazarıdı, caylarının qanun bəlgilimi boyunca yenidən bayqalğan tarixi mədəniyyət Koç rayonu, tarixi quruluşlarını bekitiş, elan qılış tərtibini yolqa qoyışıqı yetəkçilik qılıb, ölçəş, sızış, arxiv turğuzuş xizmətini

Moskva qadamda ilgir sürdü. Bu qitimki təşkürüş nəticisi şəhər yenilash hərkətini qanat yaydırışının muyum asası qıldıb, caylarının tarixi mədəniyyət koç rayonlarını qoğdab, dəricisini ıstırış, konu koç rayonlarını özgərtiş qatarlıq törlərgə birləşdirib, remont qılış, qoğdaşını yolqa qoyub, canlıq paydınışını ilgir sürüşüge yedəkçilik qılınıdı.

Hürmetli radio dinleyiciler, Paris Siyatrı'da katılan sanat radyosundan bir vasıta anlatılırken, Vatan Benim Ailem programısını tamamlaştırdığımız, yarın isim sahibimizde Bingtuan'daki hüner sanat ustası Wang Fan ile tanışımız. Ürümçi şehrinin garbideki Bajahu yolu'yı caylaşkan Wang Fan hizmetkhanısının kadimi ıslıptaki yağış körgesimi cansıga, Kutte Cenabada köründüğün Ximir heykel eserleri tızılgan idi. Cesur, kametlik Kızıl Armiye cengçisi, nazaketlik, salafetlik bağ seylisi kılvatkan kızla, kaynak isiyat urgup durduğun Mongol milletinin bolgan bok senetkari, lerzan usul kutuşken Uyghur kızı. Bu eserlerdeki personajlarının tutkoli mubalığı, çıray ibadesi canlıq bulup, körüp tüketkisiz idi. Wang Fan üstel yendi oldurup, koludaki ximir heykel piçkini yukur tövən oyun tatkan bulup, herkide ravan idi. Barmaqları arzırki ximir heykellerge hudde hayati küş beğişlangandek canlıq və təsirlik görünetdi. Ximir heykel yasaş, xalq arzırki ximir adam yasaş dəb atıldıqan ən-ənvi hünər bulup, Boğday unu bilen nomi ununu asasi materyal kılıp, okşaş bulmağın rangdaki ximirini tanşap, ərxil hayvanat və adamlarının obrasını yasaydı tarixi uzun. Bortala Moğul Abdunum Oblastada toğulgan Wang Fan, kiçikidin rəsim sızışqa intayın qızqatdi. Daşveriki məzgildə, o asaslıqı hünər sənət, güzel sənətini ügengen. Bolub mu lay heykel yasaşqı mahir idi. Bir qitimliq tasadibi pırsatda o ximir heykel yasaş hünür bilen uçuruşup qaldı. Şunundan başlap bu hünerge özülmez reşti bağlıdı. 23 yıldın buyan o bir şagırttın Şinjan işlep çıkırış kuruluş bingtuani hünər sənət ustası. Bortala şəhri qayri maddi mədiniyet mırasları ximir heykel yasaş vəkillik törünün varısı bulup üsbitildi. Bunun arqısıga Kündün künge çiğn duruş ve tırışcanlıq körüstüş mücessimlengen. Wang Fan'nın əsarlarının baş temisi, Şinjan'ın herkese caylardaki xalıq örüp adetlerigi merkezleşken bulup, mol, köpxil milletle mədaniyetini ximir heykel sənitige əpçillik bilen sındırgen. 2021 yılı onun Nadam Mongol Böh Mahiri namlıq əsri Cungu Hünər Sənət Altın Sumruq İcadi Məhsulat Lahiyyə Musabıqsıra altın medalı erişken. 2023 yılı Küsen Usulü Melodiyesi Cungu Hünər Sənət İlmi Cəmiyyidinin ən ali mukafatı Səhra mukafatıqı erişdi. Şu yılı bazarqı beriş Cungu Hünər Sənət ən ali mukafatı Bayhua Longqısı altın mukafatıqı erişdi. 2025 yılı Tianşan'daki bir kütü

0: Әттігелік қаварлар программызды аңылшынларыны қарыш алымыз. Бүгін 2026 жыл 6 айның 6 күні, шәмбі, дейқалар календар бойынша 4 айның 21 күні.
1: Овал, бұл қытымқы программымыздың асасы мәзмұлдырыны тоныштырмыз.
0: Аптаным район экологияны алдыңқы орынға қойыш, ешіл тарақи қылыш идеясыны пағал әмәлді көрістіп, құмдың мұдапиялыныш, құм тізгілләш, дәрия көлләріні әсліге кәлтіріш, бұлғынышының алдын еліш вә оны төзәш қатарлықларғы дайыр бір қатар ноқтылық құрылышларыны системалық алғы сүріп, Гүзәл Шинжаңның экология асасы реңіні жұлаландырды.
1: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Qrupsi 27-ci Türkümdə amma paş qılğan 70 ərziyyət deylosini Avtonom rayonun bejirşigi tapşırdı.
0: Əsli məqsəd və buruşni əsli çıng saxlap, gülləniş musabisirə casarət bilən alğı ilgirləyli mavzuluq məxsus səhibimizdə 8-ci armiyanın Şencağlı duruşluq iş başqarmısıq beyirib, komünistlərinin əsli məqsədi buruşini es qılımız.
1: Avtonom rayonning Tunji turkumdagi yasamichilik yakka turidagi chempion korxonalar tizimligi e'lon qilindi. Shinjangdan jami 10 korxona tanlandi.
0: Ürümçi, Kon Oltıraq rayonlarını öz aldığı yenilash, özgertişki qarta qiyliplashqan mashg'ulot ko'rsatmasini yo'lga qo'ydi.
1: Oliy maktab imtihoni yetib kelish oldida avtonom rayonning har qaysi joylardagi taksi atratlari, fidoyilar turlik tayyorlik xizmatlarini yaxshi ishlab, barliq o'quvchilarning imtihonga tinch aman o'ngishli qatnashishiga kafolatlik qiladi. Amdi xabarlar onala.
0: Amdi yangi idea orqali yangi musobaqaga yetakchilik qilayli. Topshiriqni asti ching saqlab, 15-5 yilda jasorat bilan olg'i ilgirlaylik sayibimiz bo'yicha aytib beramiz. Stansımız xəbəri. Tünəgün Dünya Muhit Günü. Dövlətimizdə tipni ümumilik yeşilığı özgərtib birlikdə gözəl jongo bərpa qılış baş tema qılındı. Şinjan Xi Jinping ekologiya mədəniyyəti ideyasının yetəkçiliyində ekologiyanı aldınqı orunğa qoyuş. Yeşil tərəqqi qılış ideyasını başdan axır əməldə göstərib, qumdan müdafiəlinish, qum təzgilləş, dərya köllərini əsliyə gətiriş. Bulğınışının aldını eliş və onu tüzəş qatarlıqlarına dair bir qatar noxtılıq quruluşlarını sistemilik alğı sürüb, Güzəl Şincanın ekologiya asası reyngini cülalandırdı. Növətdə, Təklimakan Qumlıqının çetidiki Lopnur nahiyəsində Şincan Ormancılıq Pəllər Akademiyasının pən tədqiqat xadimleri Pijğırım Sıqı Qarmay, Axtikən, Söksök, Yulğun, Çüzgün qatarlıq, Tötxil Qumlıq ösümlikini Köşmü Qumlıqı tikib, Suğarmaydıgan qılıb tikiş təcrübəsi işildi. Tüplər köşmü qumğı tikilib, nəx meydanda suğarmısımı bulıdıgan tikiş sınıqı işləndi. Töşk teşiş maşinsinin görüldeşigə əgişib, qumluqda naid tezla 1 metrığı yıqın çonqırlıqda töşk payda boldi. Texniklar yan yıldızı tərəqi qılgan çatqal mayısını təxminən 60 cm uzunluqdiki qağız turbığı kirgizib, töşkinin astığı qoyub, yıldız sistemisini nəm qum qatlımı bilən bivastı uçraşdırdı. Ər bir töp mayısıqı pəqət 15 kg yıldız turaqlaşdırış suyu qoyuldu. Bunun da keyin adem küşü arqılıq suğarmısımı boludu. Avtonom rayonlıq Ormançılıq Pəllər Akademiyası Partiya Komitetinin şujisi Akademiyanın muavin başlıqı Wang Tianbin mındaq dedi. Birincidən asasi yıldızını çonqır kömüş, ikincidən çaşmi yıldızı imkan qədər tərəqi qılğan buluş. Yana yer astının izcil nəm buluşıqı kapalatlı qılış kerek, muşındaq bulğandıla tutuşıqı kapalatlı qılığılı buludu. Bu yıl 5-ci ayının axırıgıca Lopnur nahiyəsi bu xil usulda qurğaqçılıqı çıdamlıq 8 xil 5960 tüp kölçət dikdi. Bunun 4306 tüpü tutup, tutuş nisbiti 71%-ni eşib, tikkende birlik etim soğırdıgan, keyin soğarmısımı bulıdıgan qumluq 7-ci ösümlükü arqılıq ekologiyanı əsligi kəltürüş texnikisi da muhim bözüş qolgı kəldi. Wang Tianbin mındaq dedi. Дәрия қынадан ирақ жайдыки қақаслық, шорлық ярларны мо мошу усылны қолланып түзейміз. Бас шуджи Си Цзиньпин тағ, дәрия, орман, етіз, көл, отлақ, құмлықны бір гәвділәштіріп қоғдаш вә системалық түзәшті чың тұрып, бұлғынышның алдыны еліш вә оны түзәш өткілігі ұжым қылыш жеңіне чоңқыр яқшы қылыш керек деп көрсетті. Шинжан көк асманны қоғдаш жеңіде Тяншанның шимали етікідікі шәһәрләр топыны асаслық жаң мәйданы қылып, атмосфера мұхитыны түзәшіне ұда 3 жыл халық тұрмышы әмәли іші қатарғы

0: Ergüzüp, noktalık algı sürüp, kök asman ah bulutni daimlik alet kaylandırdı. Bu yıl birinci aydın törtinci aygıca Tianşan'nın şimali etkideki Oyet nahiye şehrinin avaspiti ala bulgan kün sani 1520'ye yetip, bultır kuşu mezgildikiden 3.6% point yukarı bulup, avaspiti ala bulgan kün sani 71 gün köpeydi. Şinjan, süzük suunu qoğdaş jeñide su baylıqı, su muhiti, su ekologiyasını tüzeşine bir tutaş bilallap alğı sürüp, Abtınım rayonunun noktalıq vadılarının su ekologiya muhitini qoğdaş yerik planını əməliləşdirip, noktalıq derya köllerge ekologiyalik su toluqıldı. Ekologiyanı əsligi keltürdi, hem de universal tüzidi. Şimgo deryası boyda yasalgan Şimgo deryası su mənziri bəlbiği Ürüm çehri yakınki yıllardan buyan bərpaqılgan su mənzirisi rayonu bulup, bu yerdeki 8 çon özgici mənzire ətraptiki 10 neçi oltıraq rayondaki ahallar aram aldıgan yaxşı caygaylandı. Şimgo deryası, mənbəsi və otları ekin kəsmi yüzünün su süpiti növətdə 1-2 türdeki su süpitigi yetiştək əla səviyyəni saxlap gelməkdə. Tövən iqin kəsmi 100 su süpitinin 5-ci türdə bolışıqımı üzül-kesil xatimi berildi. Ürüm çəri Şimgo rayonluq Dərya Köl Başquruş Mərkizinin müdiri Cui Jinglin mündaq dedi. Dərya başlıqı tüzümüdeki Başquruş çağrısıga asasən, Dəryani rayon pəsildi bir qitim, koçu başqarımısı aydı bir qitim, məhəllə əbdədi bir qitim çarlaydı. Qandaqlı məsil bolsa Dərya başlıqı tarmaqlarını maslaşdırıp əl qılıdı. 15-ci 5 yıllık yerik plan programısı da təbii əsligi kəltürüş bilən sünni usulda əsligi kəltürüşünü bir tutaş pilallab, süpətini östürüş, kəsibini gülləndürüş, xalqı nəp yetküzüşkə texima əhmiyyət beriş otdırıqı qoyuldu. Şinjan növətdə öz əməliyyətigi uyğun kilidigan, sistemisi mükəmməl bolğan bir yürüş ekologiya, muhit qoğdaş tüzülmə mexanizmi orıntıp, rayonun ekologiya bihatərlikini hər tərəplimi qoğdab, süzük su yeşil tağının ekologiya əvzəlikini teximi gəvdiləndürməkdə.
1: Əmdi, mərkəzinin ekologiya, muhit qoğdaş nazarəçiliki davamlaşmaqda səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Abtınım rayon tünögün, Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci Kurupsi 27-ci Türkümdə Becirişki Tapşırgan, Noxtılıq Dikkat Qılıdgan 3 Deloni öz içiga alğan, amma paş qılgan 70 ərziyet delosuna tapşırvaldı. Bunun 47-si telefon arqılıq, 23-i xət arqılıq paş qılıngan. Bu 70 delonun 36-si Ürümçi şəhrinin, 9-i Sancıxuzo Abdonum Oblastının, 8-i Aqsu Vulayitinin, 5-i Bayınqlun Mongol Abdonum Oblastının, Noxtılıq Dikkat Qılıdgan Delo 1, 3-i İli Qazaq Abdonum Oblastının, Noxtılıq Dikkat Qılıdgan Delo 1, 2-si Bordala Mongol Abdonum Oblastının, 2-si Qumıl Şəhrinin, 2-si Qızılsu Qırğız Abdonum Oblastının, 1-i Tarbağatay Vulayitinin, 1-i Qarmay Şəhrinin, 1-i Qashqar Vulayitinin, Noxtılıq Dikkat Qılıdgan Delo 1, Bu türkümdə bijirişki tapşırılgan ərziyyət delolarını muhit bulğaş əhvalı boyca türgə ayırganda atmosferani bulğaş delosi 25, şauqın arqılıq bulğaş delosi 18, qatlıq taşlandıq arqılıq bulğaş delosi 9, ekologiyani buzğunçılıqı uçurutiş delosi 8, su bulğaş delosi 2, başqı türdeki bulğaş delosi 8. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci Qrupsi 6-cı ayının 5-ci günü gecə 27 Türkümdə noxtılıq diqqət qılıdğan 100 deloni öz içiga alğan, amma paş qılğan 1403 deloni Abtınım rayonunun bijirşigi tapşırdı. Bunun 1148-i telefon arqılıq, 255-i xət arqılıq paş qılınğan. Yuqurqi ərziyyət deloları caylarının bijirşigi ötküzüb berildi. Alaqdar bəlgilimi boyca bijirlidi.
0: Stansımız xəbəri. Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 27-ci günü 18-ci türkümdə amma paş qılğan 58 ərziyyət delosunu Abtınım rayonunun bejirişigə tapşırğan idi. Bunun oni alaqdar bəlgilimlərgə asasən aşkarlanmaydı. Tələbkə asasən bu türkümdəki amma paş qılğan ərziyyət delolarını bejirişkə ötküzüb beriş və nazarət qılğaş tüzdəş əhvalını aşkarlaş cədvili cəmiyyətkə aşkarlandı. Şinjan Uyğur Abtınım Raylıq Xalq Hökumətinin tor bekitidən körgülü boludu.
1: Stansımız xəbri

0: Yığında bunlar tələb qılındı. Caylar, tarmaqlar əməl iləşdirişini izcil çın tutub, vəzifə tizimliki, məsuliyyət tizimliki, sürük tizimliki gə seyləşdirib, yep qalqılıq başqurışını çın atıb, hər bir işini tutuduğan adam buluş, hər bir işinin nəticisi buluşqa həqiqi kapalətli qiləşi. Maslaşıb, tən hərəkətlənişini küçə edib, puxta istilini əvcaldırıb, Adonum Rayonluq Partiya Komiteti və Xəliq Hökumətinin xizmət orullaşdırmasını həqiqi əməliləşdirişə həqiqi kapalətlik qiliş kərək. Yusufcan Məhməd, Juli Fən yığınqa qatnaşdı.
1: Stansımız xəvri. Adonum Rayonluq Xəliq Qurultiyi Daimi Komitetinin müdiri Zümrət Obul, 6 ayının 2-ci günü Ürüm şəhərdə Nahiyə Yeza 2 dərəcəlik xalq qurultayının növət almaşdırış sayılımı xizmətini təkşürüb tədqiq qıldı. Həm də söhbət yığını içib, xizmətlərinin ilgir sürülüş əhvalını çonqur iqlidi. Nöqtəli qiyin məsillərini maslaşdırıb həl qıldı. Zümrət Obul Ürüm şəhri Meydun rayonluq, Saybağ rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti orqanığı berib, nahiyəlik, yezlik xalq qurultayları növət almaşdırış sayılımının saylam rayonuna ayırış, saylıqçılarını tizimlaş qatarlıq xizmətlərini iqlidi. Meydun rayonunun Səndauba baziri, Çangsənzi baziri, Saybağ rayonu Dostluq Cənubi yolu koç başqarımısının Nurbağ neft məhəllisi, Çim Aşan Koçu Başqarımısının Şişan Məhəlləsidiki Xalq Qurultayı Vəkilləri Alaq Ponktıqı verib, asasi qatlam kadrları, saylıqçılar qatarlıqlar bilən çonqır fikir almaşdırıb, bütün cəryallıq xalq demokratiyasını asasi qatlamda əməldə görsətiş qatarlıq əhvallarını iqlidi. O, bunlarını görsətdi. İkini tikləşdən əlqılğış əhmiyyətini çonqır özləşdiriş, ikini qoğdaşını qət'i işqaşırış siyasi yüksəklikdə durub, nahiyəlik, yezlik xalq qurultaylarının növət almaşdırış sayılımı xizmətini yaxşı işləşdək siyasi məsuliyyət duyğısı və buruç duyğısını küçəytib, Partiya Mərkəzi Komitetinin tədbir orlaşdırması və Abdonum Rayonluq Partiya Komitetinin xizmət tələbini əstaydıl izcillaşdırıb, əməliləşdirib, nahiyə, yeza, 2 dərəcəlik xalq qurultaylarının növət almaşdırış sayılımı xizmətini yuqarı ölçəmdə, yuqarı sifətdə yaxşı işləş. Xalq qurultayı vəkilləri alaq ponkitini yaxşı qurub, canlıq faydalanıb, xalq qurultayı vəkillərinin xalq amması bilə alaq bağlışıdaki supılıq və köyürüklük rolunu cari qıldırıb, saylıqçılarının saylamğı qatnışış aktifliqini qozğab, növət almaşdırış saylımıda xalq rayını toluq əksətdiriş, xalqın əqil parasını toplaş, xalq qalbını mücəssəmləş gerek. Söhbət yığınıda Zümrət Obul Ürüm şəhərinin nahiyəlik, yezlik xalq qurultayının növət almaşdırış sayılımı xizməti əhvalı doklatını anlığandın keyin bunlarını görsətdi. Bu qıdımlıq növət almaşdırış sayılımı 15-ci bəşilinin başlanışığı toğır gəldi. Növət almaşdırış sayılımı xizmətini yaxşı işləş, asasi qatlamının dövlət hakimiyyəti quruluşunu küçə etiş, partiyanın uzaq məzgil hakimiyyət yürgüzüş asasını müstəhkəmləş, Xalq qurultayı tüzümədə çın duruş və onu mükəmməlləşdiriş, xalqın öz işığı özü iqib oluşunu kabalətləndiriş. 15-ci bəşil məzgildiki Şincan ixtisadi və cəmiyyətinin yuqarı sifətlik tərəqiyyatı türtkü buluşda zor əhmiyyət giyigə. O, bunların təkildi. Baş Huji Xi Jinping'nin xalq qurultayı vəkillərini saylaş xizməti toğrısıdiki muhim bayallarını toluq dəl cayda Omumizlik özləşdirib və izcillaşdırıb, siyasi yüksəklik, ideya yüksəkliki, hərəkət yüksəklikini özliksiz özdirib, partiyanın rəhbərlikini növət almaşdırış sayılımının bütün cəriyani, ərqayış şəhətləri sındırıb, növət almaşdırış sayılımı xizmətinin toğrı siyasi yönelişigə həqiqi kabalət qiliş. Saylamni qanun bəlgiləmi boyunca yaxşı təşkilləb, asasi qanun və saylam qanunu qatarlıq qanun bəlgiləmiləri gə qatdıq asaslınıb xizmətini qanat yeydirib, vəkillərini saylaş xizmət tərtibini qeyliblaşdırıb, saylıqçılarını tizimlaş, vəkil namzatlarını təvsiyə qiliş, belə taşlab saylaşqı təşkilləş qatarlıq alqılardiki xizmətlərini yaxşı işləş. Vəkillərinin salayitini təkşürüşünü küçəyitib, vəkillərinin siyasi ötkili, sapa ötkili, qorulma ötkili, paklıq ötkilini çın tutub, işqilib nəticə artışqı toğra siyasi nəticə qarışı arqılıq yitəkləb, muqimliqini qoğdaş, tərəqiyyatqı türtkə buluş, amıqı mülazimət qilişqa yeni qüvvət qoşuş. Növət almaşdırış intizamını çınıtıb, növət almaşdırış

0: aştırış stilini nazaret kılışını küçeytip, belgilimige intizamgı kılap türlük kılmışlarını kat'i tosup, nöbet almaştırış sayılımıda stil durus, keyfiyat doğru buluşka hakiki kabalet kılış gerek.
1: Emdi, əsli məqsəd və buruşni əsli çın saxlap, gülünüş musabısına cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəvri. Bu yıl, Congo Komünistik Partiyası qurulğalıqının 105 yıllığı. Stansımız bugündən başlap, əsli məqsəd və buruşni əsli çın saxlap, gülünüş musabısına cəsarət bilən alğı ilgirləyli namlıq məxsus səhibi ecib, partiyanın şallıq musabısını əsləb, əvlatmu əvlat, Congo Komünistlərinin Tiyanşanın cənub şimalıdaki qızıl ızını boylap, qızıl tomurğa varıslıq qılış davamıda tarixi şənçini çınıdıb, sosialistik zaman vilaşqan Şincan quruşunun qudretlik küçünü mücəssəmləydi. Bugün 8-ci armiyanın Şincanda turuşluq iş başqarmasına verib, komünistlar Tiyanşanda yıldız tartıb, inqilab işlerini ravajlandırgan qaynam taşqınlıq yıllarına əsləyimiz. Ürümçi şəhri Tiyanşan rayonunun qalibiyyət yolunda 80 netçi yıllıq boran çapqınını başdan ötküzgən, kök xışda silingan işki qəvətlik binaba. Bu dəl 8-ci armiyanın Şincanda turuşluq iş başqarmasının konu örneği. Onun yenidikisi yeğindin selingan zamanıvi xatır sarıyı. 1. iyul yetip geliş aldıda xatır sarıyı bir olaydı ekskursiyacını, yani inqilabi qurban Çin Tenchiu'nun oğlu Çin Chusen'ni kütüb aldı. Çin Chusen mundaq dedi. Partiyanın rəhbərligidə peşqadam inqilabçılar ögünüş arqılıq müstəhkəm etiqad turğuzgan. Komünistik partiyaga başdan axır qat'i işinib yenənəgə təlpüngən. 1937 yılı Yapın tacavuzçılarga karşı duruş urışı umum yüzlük partlığandın keyin, her sahetki vətənpərver zatlarının Yapın tacavuzçılarga karşı duruş urışıga katnışıp, milletini münqarizlikten kutulduru şərkitini kenaytışı üçün 8-ci armiyanın Şincanda turuşluq iş başqarması, eyni çağda Congo Komünistik Partiyasının Şincanda Yapın tacavuzçılarga karşı duruş urışıga rəhbərlik qilişiriki qızıl tügünge aylandı. 8-ci armiyanın Şincanda turuşluq iş başqarmasının təsis qılınışı bilən 1937-ci ildən 1942-ci yılıgəcə türkümləyən münəvvər Congo komünistləri Şincanga gəldi. Yoldaş Çin Yun, Tıng Dayyuan, Deng Fa, Çin Tenchu ilgiri keyin bulub partiya vəkili və 8-ci armiyanın Şincanda turuşluq iş başqarmasının məsulu boldu. Zhou Enlai, Deng Yingchao, Hu Zhiming, Qatarlıq, Jongoluq və Çətəllik inqilabçılar otur yolda almışış üçün bu yerdə turdu. Vətənpərvər yaşlar bu yer arqılıq yenənge berib inqilabqa qatnaşdı. Yüzdən artıq kompartiya əzası isim familisini yoşurub, maliyyə, mədəniyyət, marib, xəliq durmuşunun hər qaysi sahələrədə işləb, Tiyanşanın cənub şimalıda yapın tacavuzçılarqa qarışdırıb, vətənni münqərizikdən qutulduruş uşqınını yandırdı. 8-ci armiyanın Şincanda turuşluq iş başqarması xatırı sarıyının düşəndürgücüsü Qəlibə Sıracıdın mundaq dedi. Ammağa Marksizm, Leninizmni və partiyanın yapın tacavuzçılarqa qarışdırış təşəbbüsünü kən çoğun təşviq qılıb, yapın tacavuzçılarqa qarışdırış amavi pikrini paal şəkilləndirib, yapın tacavuzçılarqa qarşı milli birlik səbni kengaytgən. Bugünkü kündə 8-ci armiyanın Şincanda turuşluq iş başqarması xatır sarıyığa hər günü nurğun partiya əzası kadr amma berib ehtiram bildirudu, ügünudu. İnqilabi qurbanlarının iş izlərini könül qoyub anlaydı. Ürümçi şəhri ahalısı Li Yuling mundaqdırı. Eyni yıllardaki inqilabi əcdadlar Şincanda inqilab urqını çaşmağan bolsa, bugünkü Şincanın tinç, ittifaq bolğan, hər millet xalq amısı xatırcam yaşaydıgan, xuşal xoram işləydiğan yaxşı küllər bolmaydı.
0: Stansımız muhbiri Li Yang xəbər qılıdı. Aptonom raylıq sanayət və uçurlaşdırış nazarati yaqında 2026-cı illik Aptonom rayonunun yasımçılıq yək türüdiki çempion karxanlar tizimlikini ilan qıldı. Şincan'dan cəmi 10 karxanı tallandı. Bu mu Aptonom rayonunun tonji türkümdeki yasımçılıq yək türüdiki çempion karxanılar. Abdonum rayonining yasimichilik yakki turdagi chempion korxonalar uzoqdan buyon yasimichilik kasbidagi alohida inchika ayrilgan

0: sahəgi qanıl bilib, işləb çıxırış texnikisi, ya ki, hünər-sənət səviyyəsi cəhətdə xalqarada aldıngı qatarıqa, yəki türdəki məxsulatlarının bazarını iqiləş nisbiti məmləkət boyca aldıngı qatarıqa ötdi. Bu qitim tizimliki kirgüzülgən 10 karxana bio-tibbi dörgərliki, cabduq yasımcılıqı, yeni material, neft-ximiya sanatı qatarlıq sahələrgi çetilidu. Bunun içində Şinçi Kan Dorigerlik Bayçeklik Şirketi Şincan'dan mol cungi doğru materialları baylıqıgı tayınıp, cungi doğru materiallarını ölçemleştirip östürüş bağısı ve bir belbağ bir yol cungi doğru materialları pen texniki kəsbler bağıtısı kuruş arqılıq, cungi doğru ösümliklerini östürüş, tətqiqlip yaratış, yenilik yaratıştın işləp çıxırış, yasaş, bazarda setişkçi bulgan bütün kəsb zənciri sistemisini bərpa qıldı. Şirketin muavin baş direktori Li Ke Au mındaq dedi. Hazır Şinjan'da cungi doğru ösümliklerini ölçemleştirip östürüş bazısından 12'si orlaştırılıp, Toşkan Zedeki, Zarangza, Çüçük Buya Katarlık has danlık doğru ösümlikleri kölemleştirilip, kayılıplaştırılıp, östürülüp, ölçemleşken ham eşya bilen təmirli sistemisi mənbədin orındıldı. Bir belbağ bir yol cungi doğru materialları pen texniki kəsbler bağıtsığı tayınıp, yılığa 5000 tonna cungi doğru içimliki işləp çıxırış, təmirləş ixtidarını işqaşuralayımız. Abdonum rayonun Tunca Türküm'deki yasımcılık yektürdeki çempion karxallar tizimliki resmi ilan kılındı. Bu Abdonum rayonun əla sübətlik yasımcılık karxallarını pələmpeysiman yetiştiriş sistemisinin kün seri mükemmelliş vatqallıqıdan diyerek verdi. Abdonum rayonluk sanat ve uçurlaştırış nazarati partiya grupsinin muavin şujesi Nazır Oblikim Eziz, Abdonum rayonluk sanat ve uçurlaştırış nazaratının dikkatini yeni material, ilgar cabduk, bio yasımcılık katarlık noktalık kəsb zanciri orlaştırmasını merkezleştirip, əlalarını, küşlüklerini katlam türge ayırıp yetiştirip, ilgar yasımcılık karxalları koşunini üzliksiz zoraytıdığalıqını tonuşturup mındaq dedi. Xas əvzəl kəsblərini tərəqi qıldırışda çın turub Abdonum rayonunun ilgar yasımcılıq topini yetiştiriş qırılışını yol qoyub, qaratmalı qalda zəncirini uzartıb, toluqlab, küçəyitib, rəqabət küçəgi igə kəsblər topini küçə pərpa qılımız.
1: Əmdi, mehir muhabbətkə tolğan Tiyanşan, Şincanğa nişallıq yardan beriş iznalları səhibimiz boyca anıdış berimiz. Stansımız xəvri. Guallov kəsbi Ənxuyunun Şincanğa noxtılıq yardan beriştiri. Bir qancı yıllıq tərəqiyyat arqılıq Guallov östürüş, Qumu nahiyasının ekologiyanı əsligi kəltürşini yeni pikir yoluqı iyi qılıb, amının kırımını aşırıb beyiş yolunu keng aytıb, xəliqini beytidğan muhim kəsblərinin birigə aylandı. Muxbir Qumu nahiyasının Zanguy yesirigi Guallov östürüş bazısıqı kirgəndə bu yerdən ilgiri çöl bayavan ikkəlikini oylab mu yetəlmidi. Ənxuy ölkəsinin Şincanda turuşluq quruşqa yardan beriş qomandanlıq ştabının kövrüklük rol oynayışı türtkisidə Şincan Huyüeci Biotexnika Çəklik Şirkti 2023-cü ili Qum nahiyəsində makallaşdı. Tupraqını yaxşılaş, ilmi teriş, pərviş qılış texnikisini kirgözüb, uruqını pişiqləb yeməklik qılqılı boladığan, şapqı və yıldızını doğru qılıb işlətqılı boladığan, aşırma qımeti yuqri iqtisadi ziraət Guallovni teridi. Qum nahiyəsi yenə karxana, baza, dehqanlar birləşkən kəsibləşdiriş əndizisini yolqa qoyub, texmü köp kişinin qatnışıb kirimini aşırışıqı türtkü boldı. Qumu nahiya Zanguy Yeza Köl Eriq kəntinin ahalisi Tursun Qadırının bu karxanda işləvatqınıqa 3 yıl bolğan idi. Ayda 4500 yuan işe qalıdı. 15 mu Guallov teyirğan bolub, yılda 100 min yuan kırım qılalaydı. O mındaqdiri, bultur öyni qaytadın bezidim, abdomobil seti valdim, turmuşum barğanca yaxşılını vatıdı. Bu türni kirgüzüb bizge texniki ögetkallikige çin qalbimdin rəhmət eytimən. Şinjan Huyüeci Biotexnika Çəklik Şirketinin Guallov teriqçilik bazısı 1 milyard 500 milyon yuan məbləğiz elib, 3 bas quşqı bölüb quruluş qılıb 100 min mu Guallov terişini pilalıdı. Şirket Qumu nahiyəsində Guallovni incikə pişiqləş zavudu qurub, Guallov meyğizi, Guallov çeyi, Guallov sağlamlıq buyumi qatarlıq yürüşlük məhsulatlarını işləb çıxardı. Növətdə yıllıq pişiqləş ixtidarı 150 min tonluq yetdi. 3 bas quşluq tür toluq pütkəndən keyin 11 mindək

Dostlarımızdan Ahmetcan Peyzivat der qaysı yollar avan, liki yamğur yığatıdı, deyip söz qaldırıbdı. Hə, buldu, rəhmət. Qaylı balan degen dostumuz. Korlıdın yol xəbər birə, korlının yollarına aid ravan, korlığı kildiğen dost bradərlə bulsa, şərihçigi kirib, bimal almasanla buldu, deyip qaylı balan. Buldu, rəhmət cümü qaylı balan, man uçurunuzni yetkizdik, dostlarımız önümlük paydalan qaysla. Veli veli degen dostumuz, yaxşımı dostlar yolu uçur birey, ayırdırım şarkı yolu koşu yolun işte ravan, katlaşmanç köpemez, şünce ravan yolu meyan vattımız, deyip söz kaldırıbdı, mana yaxşı bubdu, bugün barlıq yollarınız ravan bub ketke, bir xatar boğaya.

dostumuz, yaxşı müriyasətçilər, mən bu 107.4-dən barlıq proqramlarını bək yaxdırıb anlayman. Aldı bilən ədəli məktəb imtihan bırdıqan barcı oquqıcılarga yaxşı nəticələrinin ki, bu işini əmrə buluşunu ümit qılmən. Bay Dexi Şirpin xauda bir gülçü qızcaqının xəlq yolu bilən yasalgan, xəlq pulu bilən yasalgan ali məktəb oquqıcılarının gülü tayyar bol deyigən məzmunu görüb qaldım. Müşu imtihan məzgilədə ballarığa gül təqdim qıldığan işi qanda qaraysla. Bəzi atanlarığa nisbətən bu əmdə dostlarımızın ki, özünün ki, rayıqa bağlıqa. Ballarının ki, imtihanının ki, Oğuşluq berib çıqqınıqa, müşu intan beriş cəriyanı da tatqan cəbbalarıqa, əmdə bəzi dostlarımız ilqi mamurasım tuyğusu bolsun dəb, gül taqdım, gül soğuk qıldıqan işlaba, yakumusla ilqindaq xınf ulanı tatıb, quzam cəbba çəkdiniz dəb, şu məktəbdən aldı da durub, kütü aldıqan əhvallamı ba. Bu ərgiz ilqi silişdürüş əməsə dostlar, əməmiz özümüzdinki xalığını boyutca qılımız. Əgər gül taqdım qımmısaq mı, öyü qəp bağan dinkin anılarımız, dadılarımız, yəni ıssıq bir piyal çaylanı dəmləb, oxşıqan tamaqlanı itib, ballarımızdan ki, hardıqını çıxırış üçün öylədim üçtaq oxşıqan tamaqlarını saxlab ulturub durduğu, bu mu özünün bir ilqi köğün işbədiləş üsulu də, o çoxum ilqi gülso qısa balısının ki ilqi cəpa çəkkənlikini manda deyimiz, rönkü qılış gülso qımsa, onda köğün bilgənlik əməsə. Bunun qamda qana qaraymız şu, şik gözümüz bilən, udul yaxşı qaraymız də, bu əmdə dostlarımızın ki, özünün ki, əməli əhvalıqı bağlıq cümə, çox qomilik ki, gül soğuk qılıb, ətraf tikiləm gül soğuk qıbdı, məm gül soğuk qılay dəb, onda ilə silişdirdiqən əhval yox, əməsi şu, özünün ki, çindildin çıxırıb qıqan işləyə, köngül iş badiləşinin ki, usulları oxşumaydı, doğru əməs başqılağı bilsin buludu dəbdi, əmə qılıy bu ət, sizdən marası.

Dostlarımızdan Şinşin, Xotan şəhərdə sim-sim yağmur yağıyordu, hava bək yaxşı. Mən bu proqramını bək yaxdırıb anlayman, deyə fikir veribdi. Rəhmət sizə, siz marmağaysız. Zöhrə deyən dostumuz mən yaxdırıb anlayatdımən, deyə güldəslən sunubdu. Təşna yürək deyən dostumuz mən şundaq. Üçcaq kirakəş deyən dostumuz mu? Qaşqar göş pifasıda göz satqaç anlayatdımız mana, deyə söz qaldırıbdı. Rəhmət, işləriniz oğuşluq boğay.

Dostlarımızdan Amangül degen dostumuz, yaxşı mağlıqcı dostlar, avanı kesişiğe əgişib, amalba soğuk içimliklərini yaldırab işməkli, şu vönşüy qaynaq sulan köpürək içib birəkli, dəb təvsiyəli xüçür birib duya, rəhmət, dostlar, okey, ol bölgünəğizgə. Onun başqa yana dostlarımızdan Şinfu, Qango, Balan, Təşna qatarlıq dostlarımız mu, davamlıq radio aldı da ba, dəb xüçür birib du, Abdül, Koyduğun dostumuz müşü numarığı telefon kısı dəbkən qobalan bir numarını yollab beribdi. Təşna digən dostumuz bu numarını yollabdı. Buldu, rəhmət mən şu dostumuzu yollab beribdi.

Dostlarımızdın Tursuncan Aşurçu mana qandaq ahvalanla anlıqıcı dostlar, maşini baxı altıdığan dostlar olsa, mən tayar bop durdum, uçurun yolu sanla buldu, dəb durcumu. Xinhualin Zhuangshi Cailiao Qüdün, ma bir dostumuz Maytaq, Kucha Taş Yoli, Maytaq Qarab Mangan Yölünüşdə, 5-2 tonalığa 2-20 kilometr qalğan yerdə, qarşı yölünüşdə, maşinin birisi, Машинадан бир токтоп калыпты, чоң машина экен, şu себептен каршы тарапта тосулуш жүз берип отупту деп сөз калдырыпты, ха. Рахмат дусларым, учурларды үнүмлүк пайдаланганыңыздар, яна достормуздун. Алымжан, Кракеш, Чак Кракеш, Мехао Чинчун деген досторумуз биз мыяк туруп аңлап аттыбыз. Чунтен деген достумуз мен радио алдыдан кетмедим, бажымы депту. Рахмат дусларым.

Dostlarımızdan Şakırcan Sarva Zavutu'nun aldığı marujni egilmağındı mən, depti. Yaxşı öptüsün, işlik olsun, çıxıyama mağcım olikin. Xotan şəhərinin quruluş yolları ravan, depti. Ablad Xotan taksi, rahmet.

Dostlarımızın Abdu Yoluqçur bir ay xalıq yolları ravankən deyə söz qaldırıbdı. Rəhmat tapşırıb aldıq yana dostladın. Veyli-veyli, Şisəndə Yoluqçur bir ay dövlət yolu 316-cı liniyasıdın Yonfan bazırğı qarab manğan yolunuşda qatnaş pək köp. Astı yurvatımız qarış tərəbdə qatnaşancı köp əməz. Yollar avan deyibdi. Rəhmat dostlar uçurladı. Önümlük paydalanğa islan yana dostlarımızdın. Amin Lül xanım, Şinf bu qatarlıq dostlarımız. Damlıq radio aldıdın kətməyən lavatımız deyibdi. Rəhmat dostlar.

Hürmetli radio anlıqçı dostlaşının bilen minin abdumobilin programımız ahırlaştı. Programımız ne oturup anlıqan barlıq dostlarımızı rahmet. Mən programı riyasetçisi Qadriya Qaysar. Dostlar, əmdə de qıtanla davamlıq. 107.4 Qatna Sənət Radiosunun 66'da turgan çüşlük yıllarınızda biz zəmra programımızda bulsun. Xeyr xoş.

Дәмі әмді. Осы қалды жұмы, бұпты әмді. Дәп қойыңа қыз бешіға. Мен кәппі оға, меша туды, мен әбі ямашын ташып әткіл болмыса, қан ақылым әдәп. Ошта дәң әмді. Мен мұ бұрын бұғдай сорыйдыған шамалчының ке, тректорының ке төведе олтыраттым кіч вақтымда. О, авазының ямалығы құлақ қасып кететті. Бұғдай сорыйдыған шамалчының, Onun avaz bəhyəman tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak avaz çıxdı. Rast, aşı qolunun ki polo yaydığa yerini yuyduğun dadaşla batı rast deyip, aşıda yuyduğun uçun lan. Müşem, ne oğlu qutsun da? Ey, üstünüm yoğun diyiniz ki kütüdü aşıda. Acayip qol yuyduğun la vaydı, qolunun uçun lan yuydu bəzlə, bəhli ustu yuydu, aşıda qıldı şu. Amın qoyğun boğun ki pakız yüzü buldu. Nəliyan po ravankən, qoldu polois pəyz oldu qədə, pəyz oldu ə. Şirəli. Fıçar tor taksi, sizdən buçurunuzu tapşırıb aldıq. Əkbər əpəndim, sizdən buçurunuzu tapşırıb aldıq. Oldu. Yaxşımsız, dəb yollapsız dada haqqı. Yaxşı, yaxşı, üzünüzcə yaxşı turatamsız. Turpalla bək, toxsulla bək, ısıp gətdim o. Temperatura əhval qanıqıraq. Sıq ütü atamdı. Yəki şununla yaxşı turatamsızlə. Yəki bək ısıp gətdən lamam, da fıçur bəməm siz, ma, bizdən mayanın temperaturusu məyədə məyə kəyicə edəb onda. Arxmanlı, şunda ravankən, bıraqmışı sol tərəp yolun əgəli bilib, yaman astımağındı qalla bakən cümə, on tərəpdə yandavatı da cıxmaşıllı. Astımağındı qalışı olan ki, on tərəpdə masanla olmamdı, ama sol tərəp nə gəlli olmaydı,

0: Şərqi aylanma yöcünə çıxış yığızı yollar avan gəldi. Adı İttifaq yolu yollar avan gəldi. Qafçılarını həmdullah və tutdu rəhmət həmdullah.
1: Bu
0: oldu makul.

0: Hürmetli radyo anlıqıcı dostlar, Şinjan Radyo Televiziya Stansisi 107.4 Qatna Sənət Radyosu'nun Qanun Sözge Hemrah programımızdan anlaşanlarını karşılayımız. Mən Riyasetçi Risalat Qasım. Bugünkü Qanun Sözge Hemrah programımızda tövendeki məzmunlarını uğurlaşdırdıq. Avalı Sotçının araq içib və məsalətdə avtomobil həydəşki dair qısmən məsələ toğrusudaki izahatını anlayımız. Araq içib kira avtomobili, yük avtomobili, torda aldın kilişidigan avtomobil qatarlıq ticaret xarakterdiki avtomobillarını həydigən bolsa, qandaq cazalındı. Programımızda yenə Muşa əqtiki məzmunu deyqtanladı boludu. Oğlu öy seti valganda anısı barlıq pulunu töləb bəgən, həm də öyünü oğlunun namıqı tızımlatqan. Oğlu toy qılgandan kiyin, öyünü ərxotunun ortaq iqidarlıqı özgərtgən. Ərxotun acıraşqandan kiyin, anısı oğlu bilən imzalıqan mülük hukukunu vakalıdan ilgidi tutuş kilişim namısını elib, sot məhkimisigə ərz qılıb, öyünün mülük hukukunu öz namıqı özgərtişini tələb qılgan. Bu, qollaşqı erişəmdir. Programımızdan axırda Muşa əqtiki misal deqtınladı boludu. Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, əmdə deqtınla programımızdan təpsili məzmunlardı bolsun. Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, proqram məzmunlarımızın sizlərə yetkizişdən əvvəl hazırkı ən yeni yolların əhvallarından biri uçur bir vətəli Abdikerimnin uçuri.
1: Yol xəbəri Simasa yolları 104-cü yolları var.
0: Rəhmət Abdirimnin uçuri.
1: Oldu bir yol xəbəri, Songyanın, Vinyan yolu, Baykum yolları, Qarışqı sıram.
0: Rəhmət, qədərlik radio anlıqıcı dostlar hazırının üzdə Tönceluda, umumi liniyada maşınlar biraz köp yürüş asda sürət 13 ətrafı da bulub mu? Muşu Tavusçan Qızılçıraq da bazadın Tavusçan Qarapmanqan yönünüşdə maşınlarına ait köp yürüş asda, qarşı yönünüşdə mu maşınlar biraz köp yürüş asda. Andan Yenən yolu Yenən Bağca aldıdakı Qızılçıraqda Rüyda Qarapmanqan yönünüşdə maşınlar biraz köp, Davan Şimali yolu

Hörmətli radio dinləyici dostlar, Vision Spamsqa kəlgən uçurlardan Abdullah Xotənin uçur bakən yöcün körge dəhşət ravan deməkçimə Abdullah Xotən ma uçurunun yöcün körükünü alsa dəhşət ravan deyib kəpdi bizgə. Yöcün körge ravan ke. Tusun toxta Əli, güllərinizi tapşırıb aldıq köpdən köp rəhmət. Şunda köp güllərini əvəti bitibsiz xoşub qaldıq Abdikerimin uçuru ba. Abdikerim, acayip isil yollar ba, tağısı direk salqın, sapa valıq deyip, şunun da çıraylıq yollarını əvətib qoyubdu, şu Şisən qərbi kocilri ətrafıdan uçur beribdik, nabay qarğandı Şisən tərəbdiki kocila uxşaydı. Qadərlik radioyanlıq uçu dostlar, onda bulsa davamlıq uçurlardan siləqiyyət güzəyli. Abayatdan digəndək, Çiçan qavusu hazır mı? Maşınla biraz köp, ürümçisən cüqür sürətlik yoldun, Musaycan ötüşümü körükcə, qərb şərq yönüşdə sürət 22 ətrafıda. Andan davan şimali yoludur. Yolunamış umumi müsabidə dostlar maşınla biraz köp, sürət 16 ətrafıda. Xonsay yoldu maşınla biraz köp, Tönce yoludur mu? Hazır maşınla biraz köp, yürüş asda. Yeni qaraydıqan bolsaq, muşu Lungchuan köçüsü qoş yönüşdə maşınla biraz köp, yürüş asda. Yenən yolu hazır ravanken, Şanlı ilumu ravanken dostlar, itbaq körüknün astı mu hazırca ravan. Andan mavo. Sənşxanz ətrafıdakı yol biləkləridə maşınla biraz köp hazır mı? Paydınıb qalaylı. Andan Cefanlu, Dabaza aldıdakı böləklə. Sənşxanzı qarapmanqan yönlüş maşınla biraz köp yürüş asda. İtbaq körüknü asda Dabaza qarapmanqan yönlüş. Tumar istinə maşınla biraz köp yürüş asda.

0: Hörmətli radio dinləyicisi dostlar, fəşin supumuzğa gələn uçurlar qaraylı, dostlardan gələn uçurlardan Aysu'nun uçuru bakan qəni anlaylı.
1: Ayrılğınlıq baxat banayım, əsətilə yox mağarayım. Ayrılğınlıq baxat banayım, əsətilə yox mağarayım.
0: Uyu. Айсу ханымның авазы бәк чырайлық кен, достлар, шунында чырайлық нақшыдың бірін әбәдіп тұ. Күча таксиінің ұшыры ба? Күчатның елі қабірі, күча мәдіниет елі ғаріптен шарыққа, ішкінші отырының алдыдам, автомобилла біраз көп деге ұшырына әбәдіп тұ. Абдулла Хоттан ұшыры. Авазыңыз бәк түвен қо, Абдулла Хоттан. Чүнтиянның ұшырына тапшырып алдық, көптің көп рахмәт дай. Яқтырып аңлап атқан достлар, әмінлағы рахмәт, Абдыкерім. Özümün vatqan çıraylıq yollarını bizə bəhrləb dur, rəhmət. Qadirli radio anlıqçı dostlar, onda bolsa məzmunlarımız davamlıq təqiqdanladı boludu. Bu proqramımızın Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərkət Açlıq May Zavodi alayda tələb qılğan tərəq və tərət soda çəklik şirkəti mü proqramımızı alayda tələb qılğan bu urullara çin dilimizdən rəhmət aytdımız. Hörmətli radio dinləyici dostlar, oğlu öy sətib alğanda anısı barlıq pulunu töləb bəgən, əmdə öyünü oğlunun namına tizimlatqan. Oğlu toy qılğandan keyin öyünü ərxotunun ortaq iqdarlığına özgərtgan. Ərxotun ajrashqandan keyin anısı oğlu bilan imzalığan mülk hüququnu vakalətən ilkidə tutuş kelishimnaməsini elib, sot məhkəməsinə arz qılıb, öyünün mülk hüququnu öz namına özgərtishni tələb qılğan. Bu qollaşqa erişələmdi. Əmdə bu vaqtki məzmun diqqətinladı boludu. Gerçi mülk hüququnu vakalətən ilkidə tutuş kelishimnaməsinə imza qoyğan gün öy sətibləşdən burun bolğan bolsımı, lakin gündəlik turmuşda toxtam baldur yoki keyin imzalandığan əhval mövcud. Bu dəlil isbat şu kişinin başqalarının namında öy sətibləşinin qanun münasibətini isbatlab bera almaydı. Haq tələb qanun dasturunun 208-ci maddəsində mundaq belgilangan. Köçməs mülk nərsə hüququnu bekitiş, özgərtiş, ötünüb biriş və yoxdışda qanundakı bəlgilimi boyunca tizimlətiş gərək. Köçmə mülk nərsə hüququnu bekitiş və ötünüb birişdə qanundakı bəlgilimi boyunca tapşırıb biriş lazım. Haq tələb qanun dəsturunun 209-cı maddəsində mundaq bəlgiləngən. Köçməs mülk nərsə hüququnu bekitiş, özgərtiş, ötünüb biriş və yoxdış qanun boyunca tizimlətilsa küçkə igi boludu. Tizimlətilmisa küçkə igi bolmaydı. Lekin qanunda ayrim belgilimi bolğanları bunun sırtıda. Köçməs mülk nərsi hüququnu tizimlaş, hüququnu aşkarlaş küçüge ige. Mülk hüququnu vakalıdan ilgidi tutuş münasibeti barlıqını təşəbbüs qilishda haqiqi, tuluq, obyektiv, ünümlük dəlil ispat körstiliş gerek. Mülk hüququnu vakalıdan ilgidi tutuş münasibetinin mevcutluğunu ispatlaydıgan təqdirdi mu? Vakalıdan ilkide tutkucu bilen, vakalıdan ilkide tutuşqa bərgücünün başqalarının namidin paydalınıp, öy setibiliş toxtan münasibete barlıqınla ispatlıqılı boludu. Bu, vakalıdan ilkide tutuşqa bərgücünün, öyünün mülük hukuku igisi işgərlikidin gerek bəməydu. Vakalıdan ilkide tutuşqa bərgücü, vakalıdan ilkide tutkucudun, toxtamda pütüşkən məcburiyyətini ada qılışınıla tələb qılalaydı. Bunundan başqa, əgər başqalarının namidin paydalınıp, Öy sətiviliş sətivilişqa çək qoyu siyasətidin özünü qaçırış üçün bolsa, başqalarının namıdan paydalanıb öy sətiviliş toxtaminin küçümü sot məhkəmiz tərbidin inavəsiz dəb bekitilişi mümkün. İşki ailə qudulaşqanda atanla pərzəndlərgə öyilib bəgən bolsa, işki tərəfnin bir-birgə səmimi müamilə qılıb, öymülük üçün məbləq çıxırış, mülük hüququnu tizimlaş işlərini aldın kengişib, ata-anının çıxarğan məbləqinin xarakteri və öynün mülük hüququ təbəlligini aydınlaşdırıb, keyin talaş tartış körülüşdən, dəva kilib çıxışdan saqlanışını təvsiyə qılımız. Uçurlardan Abdulla Xotan uçur bağlayılı. Avazınız çıxmaydı o.
1: Bəli.
0: Telefonunuzdan mikrofonu bir təkşir etdən Abdulla Xotan.
1: Bəli, yəni sizə sunuqla soruq asıl budur qaram adı yollar dəşər.
0: Aldıdakı işki uçurunuzdan avazı bəklam tövənə, Yüsəncanın uçur bakken. Hüseyncan qarşalımıza proqramımızı yaxdırıb anlığa isə Abdunun uçurba cunsa yolları Ravan digən uçuruna əvətib də həmələğə köptün köp rəhmət dostlar.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, Əmdəy hava raydan aldın məlumat aldığımız Abdunum rayonumuzda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava rayı mındaq buludu. Ürümçədə bugün hava uçuq bulub, kin bulutlanıdı. Temperatura 21-dən 33 səlsiyə qradus qıca. Altayda hava bulutluq bulub, kin eciludu. Temperatura 17-dən 29 səlsiyə qradus qıca. Çöcəkdə hava uçuq bulub, kin tutuludu. Temperatura 18-dən 29 səlsiyə qradus qıca. Qolcada azraq yamğur yağıdı. Temperatura 17-dən 23 Celsiya gradus qıca. Bortalada hava bulutluq bulub, kin azraq yağmur yağdı, temperatura 20-dən 30 Celsiya gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 22-dən 34 Celsiya gradus qıca. Küydündə hava bulutluq, temperatura 21-dən 35 Celsiya gradus qıca. Şeyxanızda hava bulutluq, temperatura 20-dən 35 Celsiya gradus qıca.

Qadirlik radio yanlıqçı dostlar, qan taqdim qilish və ya ki, müşü qan işlikçi qol, hüceyrə, iyanı qilish, pidaisi buluş, intayın bir şərəplik iş. Əməliyyətdə dostlarımız bilişi mümkün, qan taqdim qilsaq, bizdən salamətlikimizgə təsiri yox. Doktorlar bu vaqtımı, müşü münasibətlik mütəxəssislər köp sözlədi, bəlkəm dostlar köygən buluşu mümkün, anlıqan buluşu mümkün. Şunun üçün dostlarımızdan bolsa, qan təxtim qilish, mənim üçündə qan işlik üçün qolu cəyirə təxtim qilish, qatarlıq hayatlıqını qutquzduğun müşü pida ilə ətirdəki qətilişini çindilimizdən ümit qilimiz. Əmdə, bizdən təxtim qilgan şu qeynimiz, bəlkəm bir bimarının ciddi bir ehtiyacını qandırıb, hayatlıq nurğu erişişigə, hayatlıqının qaytadan bir cülalınışıqa türkü buluşu mümkün. Salamətliknin əslik ikilişigə, zor köç kuvvet berişi mümkün. Əmdə, qol hüceyri iyanı qiliş bolsa, dostlar, qan işlik üçün qol hüceyri iyanı qiliş, müşu qan kesili bulub atqan, müşu bir qol hüceyri bolsa, saqiş ehtimallıqı intayın zor boğan, Mənimuşundaq bimarlığa iyanı qılındıqan bir xil müştaq bir qan işlikçi qolu yücəyirikən dostlar. Bu olsa müştəbkə köprək qatnışçınlani Qızıl Kırıs cəmiyyətlərinin müşu əxtiki paliyyətləri təşviqatlarını köprək anılab düşünüb, əgər salamətlik əhvalınla maskəsə, əlbəttə əmdə biz birəyli dəplab birənməyimiz, bunu mu münasibətlik orulladiki xadımla, Bizdən salamətlik təkşür düşdürümüzdən təpsili körüb, bizdən bədən halətimiz bir işgə maskiləmdir, kəməmdir. Umumiyyüzlük bir baxalıqandın kiyin, andın bir işgə buldu dostlar. Şunun üçün, bolsa, manım üçün də qamivi məntatarlıq paliyyətlərgə köprək qatnışınlarını Çin dilimizdən ümit qılımız, bir bəgən, biz iyanı qıqan şu qan, biz bəgən şu qan işlik üçün qoylu cəyirə, bəlkim bir ailənin hayatlıq nuru bub qılışı mümkün.

0: Ali Mektep İmtihanı Katnisi Səpırınızda biz Həmra, Axmərvayit Unları, Arman Yeməklikleri, Pəsil İşçimliki, Okyanlı Sağlamlıq Yeməklikleri, Narat Sütçiliki, Çakacaq Qazırları, Səbilə Yeməklikleri, Livent Qəxvəsi, Aminə İşçimlikleri, Özçin Tetutquları, Abidə İşçimlikleri, Bərikət Unları, Mizran Qeyzeleri, Sarvaz Yeməklikleri, Ali Mektep İmtihanı Beridğan Oququcılığa Mədət və Ahmet Diləydu, Ata Anıla Pərzəntanlarının Zəpər Qutçıya İşənç və Ümit Bilən Qaranla, 174 Qatnaş Radiosunun elan alaqı numarı 13-3-9 903-241.
1: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, programımızın Ürümçi şəhəri Tiyanşa rayonu Xalq yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Çinkan Çoyi doktorxanasının teri kasalliklari məxsus bölümü alayda tələb qılğan Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərkət Aşlıq may zavodumu programımızın alayda tələb qılğan bu orullara çin dilimizdən rəhmət aytdımız. Qadirlik dostlar, məzmunlarımız davamlıq deyiqtinladı buludu. Dürbülcün kuan sakçıları alaqsı üzülüp kalğınıga 49 yıl bolğan qeyrindaşlarının cem buluşuğa küç qoşdi. Yakında Dürbülcün nahiyesi Uş Qarasu pazardaki 70 neç yaşlıq yubuvay üçün etkanda bu ömürde unutulmaydıgan bir gün boldi. Şu günü Şocaydaki sakçıxandaki xalq sakçılarının yardımıda o alaqsı üzülüp kalğınıga 49 yıl bolğan nevra aksı bilen ahir körüşdi. Şunun bilen 20 əsr davamlaşqan seğiniş oti ahiri pəsəydi. Yubuvay yaş vaxtıda 1977 yili yurdi Şendongdan Şincanğa kelgen. Əslədə o Sanca oblastının Manas nahiyəsində oldıraqlaşıp qalğan nəvrə aksını izdəb kelgen idi. Amma o Şincanğa kelgendən kiyin terikçilik ğimi bilen Dürbülcün nahiyəsində yıldız tartıp bir ömür şu yada turup qaldı. Dəstəbdə işgeylən muqum telefonda alaqlaşıp duratdı. Kiyin nevra aksının telefonu ulanmadı. Şunun bilen ulanın alaqısı özülüp kaldı. Şunundan kiyin yubuvay nevra aksının ne çıkıttım izdigen bulsumu, lekin onun da pekat konu adresle bolğaçka tapalmadı. Şunca yıl ötüp, aksı turgan caylamı özgürüp ketken, aksımı köçüp ketken bolğaçka yubuvay ne çıkıttım izdigen bulsumu xabır bolmadı. Onun üstüge ailesine bekiş üçün tukkan izleydiğen işine taştap koydu. Meyli kanç yıl ötüp kessun, yubuvay nevr aksini yat etip durdi. Bu yıl 5. ayının oturlarda Uş Qarasu pazarlıq sakçıxanının xalq sakçıları, ailəgi kirib ziyarat qılış jeryanı da yubuvayının arzusunu bilgenden kiyin, dərhal yubuvayının uruq tuqalarını tepişiğa yardan bəməkçi boldi. Vaqit bək uzaq op ketkeçke, yipuçi bək az idi. Xalq saqçıları konu nüpuslarını axtırıp, şu caydikilerini izdəb həmkarlaşıp təkşürüp, başqılağı havalı qılıp sürüşdürüp, bir həftədən köprək vaxt sərib qılıp, axırı 5. ayının 21. günü yubuvayının nəvrə aksını tapdı. Bu nəvrə akı ufqulanın saqlap turalmaslıqıdın ənsirəb, Uş Qarasu pazarlıq saqçıxanın saqçıxanı başlıqı xəncin aldı bilən və işində bu nəvrə akı ufqulanı sınlıq körüşdürdü. Yeni işki tarafının körüşüş vaxtını bekitişiğe yardımlaştı. 5. ayının 28. günü nevr aksı bir aile kişileri alayıdan sancıdan Uş Qarasu pazarına geldi. Çaşları appaq akargan işki yaşanğan kişi körüşüpla bir-birinin kolunu çın tutuştu. 20 əsrlik seğiniş oti, ahir muşpaytı pəsəydi. Saqçı yoldaşlığı çünkü onlumdan rahmet eydi mən. Menin bir ömürlük arzuyumni əməlge aşırıp bədanla. Körüşüş nəx meydanı da, yubuvay saqçıxanı başlıqı xəncənin kolunu tutup durup, qayt-qayta rəhmət etdi. Xalq durmuşudaki kiçik işladın 20 əsr xalqıqan tuqqan izdəş arzusu gıcə, Dürbülcün kuğan saqçıları başdan axırı amminin qəmini yəb, əməli hərkətə arqılıq puxralarının qalbıqı yuşurunğan seğiniş təqəzalıqını həqiqi cəmbuluşqa aylandırdı.

Qadirlik radio anlıqçı dostlar, sizge rəhmət etkin ba proqramımızdan anlavadısılar. Bu proqramımızın Ürümçi Ertiyanşı rayonu, Xəliq yolu 55-ci numarığı caylaşqan Çinkan Çungi doktorxanısının teri kesəldikləri məxsus bölümü alayıda tələb qılğan, Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci numarığı caylaşqan Bərkət Aşlıq May zavudumu alayıda tələb qılğan bu uğurlağa Çin dilimizdən rəhmət etdimiz. Qadirlik radioyanlıqçı dostlar, 6-cı ayının 1-ci günü təvəlikdiki Fın xanım tolub taşqan minnətdarlıq hissiyatı bilən məxsus ləvhə buyurduq, dilo bücürgücü saxçılığa səmimi rəhmət etdi. 5-ci ayının 27-ci günü ciddiləşkən Fın xanım saxçıqı məlum qılış telefonuqı telefon qıldı. Fın xanımının gəb sözüdən naidə ciddiləşib gətgəlikə çıxıb duraddı. Fın xanım yenə də elib yürgən zor somuluq nəqbulunun ehtiyasızlıqdan yütüb gətgəlikini etdi. Məlumatını tapşırıb alğandan keyin Alatau şəhri Gungan idarəsi İbnur Bazarlıq saxçıxanının xalq saxçıları dəl vaxtıda Fın xanımğa təsəlli verib keyfiyyətini turaqlaşdırdı. Fın xanımının keyfiyyəti turaqlaşqandan keyin saxçılar vəqənin təfsilatı və şu gündə barğan turğan çaylarını təfsili sorudu. Egələnişçə Fın xanım şu günə xizmətçiləri muaş tarqatmaqçı bolğan bolub 22.300 Amerika dollarını yendə elib yürgən. Saat 11:30 minut ötkəndə O, sırtqı yeməklik materialları setib alğılı çıxıb, qaytış yolu da Alatau xalqara sodi çəmbirgidin ötü atqanda, bütün deyqti bilən xizmətini oylab, aldırab manqaçqa, bixəstəlik qılıb zor sommuluq nəqbul qaçılanğan somkini yüzdürüb qoyğan. Maaş pulunu tarqıtıdığan çağdıla andın somkini yüzdürüb qoyğanlıqını bilib, ciddiləşib dərhal saxçıqı məlum qılıb yardım sorğan. Xalq saxçıları dərhal tez bir tərəf qılış mexanizmi ornatıb, qozğıtıb, Fın xanımın barğan turğan caylarına qarta bölekləgi bölüb, nəq meydanda ziyarət qılış, bir-mübir təkşürüşünü qanat yaydırdı. Şundaqla xalqara sodi çəmbirki boydiki dükkan, ami və rayonlarının telekamerasını təkşürdü. Bu şaşmayı bir-mübir təkşürüş arqılıq ən axırda, qol somkisinin xalqara sodi çəmbirkidiki məlum sodi sarayda yütüb gətgəlikini bekitdi. Xalq saxçıları sodi saray xizmətçi xadimləri bilən tezdən udulışıb, somkinin saqlanış əhvalını təkşürüb iniqlab, yütüb gətkən qol somkini uğunşluq tepib gəldi. Nəx meydanda sanaş arqılıq somkidiki Amerika dollarının bir tiyinmü kəm əməsliki iniqlandı. 5-ci ayının 29-cu günü düşdün kiyin xalq saxçıları qol somkini Fın xanımqa qaytırıb bədi, 6-cı ayının 1-ci günü Fın xanım somkini tepib bəgən xalq saxçılarına ən səmimi rəhmətini bildirdi.

Qadirlik radio yanlığıcı dostlar, sizge rahmet eytkın ba programımızna anlavat silah məzmurlarımız davamlıq deyiqtanladı boludu. Toyuqsız ağırıp qalip, yaxşı doktorğu uçuraş, səpər jariyandaki kütülmügən bəxt. Şendonluq sayacı, Şincanda təsirlik işlağı uçurdi. Əmdi, muşu temida söz əpiyirmiz. 5. ayının 14. günü Şendonluq sayacı, Xaujie, Çin hissiyat bilən yazılğan bir parça rahmet xedini, Ürümçi şəhəri Saybaq rayonu Yongfeng Pazarlıq Mərkizi

Hörmətli radioyanlıqçı dostlar, əmdi havaraydın aldın məlumatı aldığımız Abdun Murayınımızki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik havaraydın aldın məlumatı tövəndikcə. Örümçədə hava bulutluq buludu, temperatura 21-dən 32 səlsiyə qradus qıcə. Altayda hava bulutluq bulub, kiyin ecilidu, temperatura 17-dən 29 səlsiyə qradus qıcə. Çöçəkdə hava uçuq bulub, kiyin tutuludu, temperatura 18-dən 29 səlsiyə qradus qıcə. Olcada hava bulutluq bulub, kiyin qatqa yamğur yağıdı, temperatura 17-dən 23 səlsiyə qradus qıcə. Bortalada hava bulutluq bulub, kiyin azraq yamğur yağıdı, temperatura 20-dən 30 səlsiyə qradus qıcə. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 22-dən 34 səlsiyə qradus qıcə. Köytündə hava bulutluq, temperatura 21-dən 35 səlsiyə qradus qıcə. Şeyxanzdə hava uçuq bulub, kiyin bulutlunudu, temperatura 24-dən 33 səlsiyə qradus qıcə. Sancıda hava bulutluq, temperatura 20-dən 34 səlsiyə qradus qıcə. Qomulda hava bulutluq, temperatura 17-dən 33 səlsiyə qradus qıcə. Turbanda hava bulutluq, temperatura 26-dən 39 səlsiyə qradus qıcə. Qorluda hava bulutluq, temperatura 24-dən 32 səlsiyə qradus qıcə. Aqsuda azraq hava tutuq bulub, kiyin azraq yamğur yağıdı, temperatura 21-dən 31 səlsiyə qradus qıcə. Atışda azraq yamğur yağıb, kiyin hava tutuludu, temperatura 20-dən 25 səlsiyə qradus qıcə. Qashqarda azraq yamğur yağdı, temperatura 19-dən 27 səlsiyə qradus qıcə. Xotanda azraq yamğur yağdı, temperatura 19-dən 20 səlsiyə qradus qıcı boludu. Hava raydan məlumat dağınlattıq. Örümçünün müşkül hava rayını dəvətkən bolsanız riyasətçi dəb uçuru bəgən dostlarımız bəkən buldu. Bugün keçidən ət gündüzgəcə hava bulutluq. Yuxur temperatura 32 səlsiyə qradus, tövən temperatura 21 səlsiyə qradus boludu. Əti keçidən ögülük gündüzgəcə yanlam hava bulutluq. Yuxur temperatura 29 səlsiyə qradus, tövən temperatura 19 səlsiyə qradus boludu. 4-5 bal şamal çıxıdı, 8-ci əsla keçidən, 9-ci əsla gündüzgəcə ötkünçü yamğur yığıb, kiyin hava bulutlunudu. Yuxur temperatura 28 səlsiyə qradus, tövən temperatura 20 səlsiyə qradus boludu. Hava raydın məlumatı anlattıq. Hörmətli radioyanlıqçı dostlar, şunun bilan bugünkü sizgə rəhmət etdim bu proqramımız axırlaşdı. Yaxtırıb anlığının lağı köpdən köp rəhmət. Riyasətçi Risalat Qasım, növbətçi muharrir Murad Qopur.

Sevimli kiçik dostlar, bugünkü programımızda tövendeki məzmuladın 6 işbirimiz. Məktəb işçi sırtıda seyibimizdə yügürəyli ösmürlər temisidiki 2026 yıllıq Qarmay şəhərdiki otur başlanğıç məktəb oquqıcılarının TikTok top müsabıqısı muvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı degen məzmun diqqətlanadı boludu. Məşhur şəxslərinin hikayələri səhifəmizdə 2021-ci ildən 2025-ci ilgəcə Şinjandakı qanunçılıqdakı yıllıq şəxs mükafatına erişkən Tan Çao'nun hikayəsini sözləb bermiz. İlimpan ügünəyli ilimpan gəhmiyyət bireyli səhifəmizdə sıx saxlaş istakanın nim üçün temperaturunu uzun vaqt saxlay alaydı digən temada toxtılımız. Onaq boz kiçik dostlar, əmdə diqqətlə proqramımızın təfsirli məzmunlarda bolsun.

Başlanış mürasimi tantanlı kızgın ötküzüldü. Bütün meydandakiler sükütte durup devlet şiiri okudu. Tenarkeçiler vekilleri bilen reperler vekilleri tert boyunca tantanlı kasam berip, müsabakı stili, müsabakı intizamıga katkırayı kılıp, müsabakıga adil, haqqani katnışıp reperlik kılışkı vədi berdi. Kızgın kayfiyatta müsabakı resmi başlandı. Müsabakı meydanında kömüş top uyaktın buyakı urulup palak pulaklıdı. Top başlaş, tosuş, topunu sürkep iliş, pay asıl kılış, topunu katlık uruş, top kutkuzuş növet bilen ilip berildi. Mahirlerden kadimi çakkan, inkastız bulup, ucum kılış bilen müdafiyelinişini tən hazırladı. Başlangıç mektep grupısındaki küçük mahirler cesaret bilen müsabakılışı cüret kılıp, balalarca hareketi, bütün zihni bilen kızgın muhabbetini izahladı. Toluqsız, toluq otur mektep mahirleri texnikiga pişiq, taktiksi iniq bulup, əməli küçü arqılıq salapitini namayan kıldı. Her qidim bütün küçü bilen palaqtı urup, her bir topun talışış kişinin yürek tarını çekti. Meydan yanındaki ternerler salmaqlıq bilen komandalıq kılıp, dälce ayda yetekçilik kıldı. Körürmeller uğrunda durup alkış yağırtıp medet verdi. Gülduras çavak sadaları yağırıp, müsabıqı meydanının hemmeli yerde kötürengi ruh bilen alğı ılgırlaydıgan yaşlı hayatı küçü urgup durdu. Köp qitim keskin müsabıqılış arqılıq arqaysı korupa ayrımları mukapatqı erişti. Başlangıç mektep korupısı da Maytağ rayonluq 6-cı başlangıç mektep kollektip umumi numur cihette birincilikke erişti. 11-cı başlangıç mektep, Maytağ rayonluq 1-cı başlangıç mektep ayrım-ayrım alda 2-ci, 3-cü buldu. Nanxu başlangıç mektepi, Maytağ rayonluq 7-cı başlangıç mektep onlarının keyni de durdu. 6-cı başlangıç mektep 6-cı buldu. Hongshanxu mektepi, yani Jungu Niftashu Karmay mektepi karmakıdaki başlangıç mektep 7-ci buldu. Maytağ rayonluq 8-ci başlangıç mektep 8-ci buldu. Toluqsız otur mektep grupısı da Maytağ rayonluq 3-cü otur mektep 1-ci buldu. 7-ci otur mektep 3-cü otur mektep aldınqı 3-cü orunda durdu. 1-ci otur mektep, Beijing Sifandashu'sının Karmay mektepi karmakıdaki şöbü mektep, 10-cı otur mektep, təcrübe otur mektepi, 13-cü otur mektep 4-cidin 8-cı gıcı buldu. Toluq otur mektep grupısı da Beijing Sifandashu'sının Karmay mektepi karmakıdaki şöbü mektep toluq otur mektep grupısı boyunca kollektif umumi numurda 1-ci buldu. Maytağ rayonluq 2-ci otur mektep, 1-ci otur mektep aldın 3-cinci, Nanxu otur mektepi, 13-cü otur mektep 4-cinci, 5-cinci buldu. Müsabakı təşkili həyiddi, hər qaysı qorupa ayrımısı boyunca aldınqı 3 nəfər tənərkətçigə qoaqnəmə və medaldar qıdıb, onlarının müsabakı meydanındakı qaltıs işbadısını təxtirlidi. Savaqdaşlarını müsabakı arqılıq məşiqini ılgır sürüb, qayrət üstüge qayrət qoşub, tiktak top tənərkəti arqılıq özüb yetiliş və ılgırləşki ilhamlandırdı. Bu qitimki tiktak top müsabakısı Karmay şəhirdiki yaşlar ösmürlər tiktak top həvəskarları üçün maharət cəhətli pikir almaşdırdıqan, ortaq ılgırlaydıqan süpa hazırlap bərdi. Bu, Karmayının təntərbiyə bilə maribini yuğuruşunu alıqı sılcətib, yaşlar ösmürlərinin sağlam özüb yetilişigə küçüqüşdiki cəllıq əməl etdi. Müsabakıya qatnaşqan mahirlər maharət görüstü cəriyanı da iradisini çinoxdurub, həmkarlışış cəriyanı da küşünü mücəssəmləb, yeni dəvər otur başlanğıç məktəb oquqıcılarının batırlıq bilən üstünlükünü talışış, məngi vazgeçməslikdək ruhi qiyabıdını toluq namayan qıldı. Kəlgüsüdə Karmay şəhri məktəb təntərbiyə müsabakılarını sicil beytib, təntərbiyə arqılıq adam yetişdürüş xizmətini çonqırlaşdırıb, texımı köp yaş ösmürlərini tənərkət davamıda bədənini küçləndürüb, ruhunu tavlaş, arzuğu intiliş imkaniyyətigi əgə qılıb, təntərbiyə şəhri qoruluşuqa üzülməz yaşlıq qutu qoşudu.

Patkak darya kırgıkıda onun zonzuyup ulturup su əvrişkisi ilvatkan simasını körgülü bulatdi. Ət yazlıq terilgu itiz kırıda o terikçilerinin kadımını soraydı. Muzdaq muzluqının soğuk şamalada o tonglap kalpüklür kükürüp ketken bolsumu yanıla beşini tövən silip ekologiyen əsligi kəltürüş sallıq məlumatlarını hatırlaydı. Təptiş bolgan 10 yılda bu qatıraş dəqiqilleri Abdunum Rayonluq Xalıq Təptiş Məhkimsi Qaşqar Şöbü Məhkimsi 7-ci Təptiş bölümünün muavin müdiri Tənçovun ammavi mənbət hayatını yaratdı. Şundaqla uni 2021-ci yılıdan 2025-ci yılıgacha Şinjandaki qanunçılıqdaki yıllıq şəxs mükafat iliş səhnəsigə çıxardı. Əmdi biz birlikdə Tənçovun tağ daryalarını keçib ammavi mənbətni qoğdaş hikayesini anlaylı. Ammavi mənbət təptiş dəvas xizməti bilən yeni uçuraşqanda bu tüzüm dövlət içində əmdilə başlanğan bulub, nurğun sahələrinin əmmisi adam meñib baxmağan qağaslıqqa oxşaydı. 2020-ci yılının axırda Tənçov və xizmətdaşları yeməklik bexətərlikigə alaqadar üç yib uçunu bayqıdı. İki purçaq öndürmüsü dükkini belgilimge xilap halda tərkibidə qayri yeməklik maddaları bolğan yıldız çıxırış suyu qoşqan. Bir rampezi dükkini məni qılınğan rampezi cəhirini işlətgən. Məsli bar yeməkliklər puxralarının tamaq üstülge bivastı çıxqan. Cavabkarlıqını sürüşdürüş üçün qat-mıqat ötkəllərgi duç gəlgən təptiş orqalları ayrım tılğı alğan əxtiləb işləri ammavi mənbət dəvası Şincanda körülüb baxmağan. Caza xarakterli tölemni hesaplaş ölçümü, dəlil ispat eliş qaydısı yenila bütün memleket dairisi izdilinuatkan bolğaçğa, hər bir qadəmdə taşını sılabdariyadın ötüş kerek edi. Bu məsli bar yeməkliklərinin puxralarının tamaq üstülge çıxırıldığalıqın oylısaqla, çekinişki amalımız yok. Tənçao kollektifini başlap, qilin dilo arxibığı çöküp, kündüzü köp tərəpki qatdırab dəlil ispatlarını muqumlaşdırıb, yuqır dərəcilik sot məhkəmistin kəsibdiki qiyin məsillər toğrısı məslihət sorsa, kəştə qanun məxsus əsərlərini ilib, qayt-qaytı dəlilləb, töləm hesablaş, qanunu tədbaqlaşdan ibarət bu qiyin məsillərini az-azdan həl qıldı. Axır Qaşqar Şöbü Məhkimsi bütün Şinjan boyunca tunca türkümdeki yeməklik bexətərlikigə çetildiğən əxtiləb ammavi mənbət dəvasını müvaffaqiyyətlik utturğa qoydu. 200 min yuandan artıq cəzalaş xarakterlik tüləm təlbi sot məhkimsinin tuluq qollışığa erişdi. Diloğu çetişlik sodigərlər üzülkesil tüzətdi. Şücaydiki amma axırı xatır cəm köktad setevilib qızalın alaydıqan buldu. Hüküm çıxırılğan günü Tənçov. Hazır xatırcam qızalınıvatdımız, degen bu söz hər qandaq şənşərəbdi müqimmətlik, dedi. Ammavi mənbət dəvasının yipuçi məngü birinci səbti boludu. Dəlil ispatını qumlaşdırış üçün Tənçov Qaşqardaki çöl cəzirələrini, qarlıq tağ muzluqlarını aylınıp çıqqan bolsumu, əzəldən xəyb xətərini oylap baxmadı. Bir qıtım muzdağ muzluq ətrapıda ispat alğanda, igiz həm soğuq, oksigen yetişməslik səbəbidən onun bütün bədini tonglap qıtıp qalğan bolsumu, ləkin o yanıla nəxməydanı təkşürüşünü qatdi tamamlap, andın, tağdın düşdi. O becərgən deylolar əzəldən çoğun deylo, muyum deylo əməz. Həmisi puxralar körələydiğən, tutalaydıgan, başqa turdugan işlar. Ulturaq rayonunun astangı qavdidiki şauqun sürən ammını parakendi qıldı. Ammavi sorunlardiki ana balılar əsləhəleri mükemmel əməz. Kəsibkarlar başpulunu tapşırmaslıq. O, hər birini könlüge püküb, işini işqı uğulab qılıb, yılını yılğı uğulab işlədi. Мәмлекет бойынша тәптиш органы аммави мәнфәәт тәптиш дәвасы кәсби маһиридән бүтән Шинҗандагы мөнәвәр тәптиш кадрыгыча. Яна Абдунум районлык канунчылык бойынча еллык шәхескечә Тәнчоның 10 еллык тәптиш хезмәте юлы әзелдән амма арзу кылган юнәлешкә карап маңды.
Ammavi manfaat davosi ammavi manfaat mehr muhabbatini ustiga oladigan vosita. Xalqni ko'zlash asli maqsadni amaliyotda ko'rsatadigan yo'l. U shundoq dedi, ham shundoq qildi. Qayerda ammavi manfaat ziyoniga uchirsa, u shu yerda paydo bo'lib, tog' davonlardan eshib, daryolarni kechib, mangu puhralarning go'zal turmushining qug'dug'utisi bo'ldi.

Dostlarımızdan Abdikirem degen dostumuz Şihong Şilu atırap ütkülleri vanken yılları van boğaçıqa Bekçik yol xabır bəmuduq, ləkin məzmullan tolıq yonul qoyub anlavatımız dəb söz qaldırıbdu. Rəhmət, onun başqı yenə dostlarımızdın. Çöntiyen, Aminu Gül, Zühren qatarlıq dostlarımız mu? Yaq durub anlavatıbdu. Dostlarımıza rəhmət. Şunoblə proqramımızın otoşuduğa vaxtım etib gələk dəbdu. Dostlar, Gülğüncülə proqramımızı bu iç alt iş bəduq. Yaq durub anlıqan bağırlıq dostlarımızı rəhmət. Mən proqramı riyan sətçisi Qadir Yaqaysar növətçi müharir Murat Qopur. Dostlar, əmdə diqqət alada bulduğunu, qatnaş liniyəsi proqramısı.

0: Arman yeməklikləri, pəsil işçimliki, okyanlı sağlamlıq yeməklikləri, narat sütçiliki, çaqaçaq qazırları, səbilə yeməklikləri, livənd qəhvəsi, aminə işçimlikləri, özçin tetutquları, abidə işçimlikləri, bərikət unları, mizran qeyzələri, tərəvaz yeməklikləri, ali məktəb imtihanı veridiğən oquqçılığa mədət və amət diləydi. Ata anıla pərzəntanlarının zəpər qutçıqa işənç və ümit bilən qaranla. 174 Qatnaş Radiosunun elan alaqı numarı 13-39-103-241.
1: Qadirlik radio oglochilar, tushunib kelganlar, xayrli bo'lsin. Shinjong radio televiziya stansiyasi 107.4 qatnash san'at radiosining qatnash liniyasi programmamizni boshlab ketdik. Yoqtirib olg'aysizlar, qizg'inlik bilan qatnashgaysizlar. Programmamizni boshlab ketdik. Hammalarni programmamiz qatnashishga taklif qilamiz, do'stlar. Adiljon Abdulmatov sizlarga o'tiq salom.

0: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
1: Xoş, şimdi olsa da anlıq fikirlərdə anlayımız Nur Məhmədcan.
2: Abicə, yaxşılı söz, yolu soru, qahri qəyətmək, sizi məsulullah ki, toxlaşıq.
1: Rəhmət sizə, İlşad əpəndi.
3: Azıcan, yaxşılı,
1: yaxşılı, yaxşılı,
3: yaxşılı, yaxşılı, yaxşılı, yaxşılı, yaxşılı, yaxşılı, yaxşılı, yaxşılı, yaxşılı, yaxşılı, yaxşılı, yaxşılı, yaxşılı, yaxşılı, Mən telefon qısqıldı, nümrəm əvət qıldım.
1: Buldu, İlşad.
3: Mən əvət edirəm səhər. Beydan vaxtat getirdim, təşə çıxdırdı.
1: Ey, buldu, səhər
3: çıxdırdı. Mən qədər telefon qısqıldı.
1: Buldu, rəhmət sizə, İlşad.
3: Gəlif qədər olsun, əvət dəsəmin belə. Əvət var adam gəlir.
1: Əlbəti, bulun, nümrəmiz
3: də.
1: Hə, nümrəmizini qaldırıb dikən zəy, mən yoçici, axırı, bağlı olsun, hə? Bu şu nümrəmizini biz qatırlı olaylı. Gərdən bu keşkiç boğarlıqdan yine atanlığa Müşünək şopırlar, pidaylı qılığa şopırlar lazım olsa, aytdanla dostlar, bana İlşad meydisi ki, qomudu ұrıplı çıxdı, digən saat, bəcə vaxtı yetdi, yolu çıxıb olu mən, deydu, apırıb qoyduğun oqoqçılar bəs mən, təyya, deydu. Rəhmət İlşad sizgə, müşünçilik bir diginağızı köp rəhmət, həmdə nurğun dostlarımız ba, tanısı apırıb əkiludu, bəz dostlarımız buluşu mümkün, həmdə ma, qatnaş da, qolaysız, ya ki, çıxıb maşın tursub mında barmədə plan qoyatqan oqucular buluşu mümkün. Oqucular olsa alaqlasa, numarınızın da birəylə. Rəhmət İlşad. Ondaysa yeni uçurlardan qəşqədə hava sörün başı yox, maşını bəkcək, şöpür dostla havaylab mağalı deydi. Emşən şəng, ha? Adıl cəyinim yaxşımı da. Abdurrahman ka, signal kəldim oqulcuda. Uçur bir duydun, ha? Şinxua canıb yolları yollar ravan deydi, ha? Bəgə uçurunuz, rəhmət. Yeni uçurluğa qarab baxsaq, kəgə uçurluğadın İlşad uçurluğunuzu anlıq etdiq Xoş, şunda olsa yeni uçurluğunu, şunda yolu yutubmada qarsaq kəgə uçurluğadın Pəxirdinin bir uçur bak, adılca yaxşım siz yolu uçur biri vəzsəm İtibak yolu dağbızaq, manqanda tozcağını ütkəsək yollara var, uçur yollab de Bəgə uçurunuzğa, rəhmət. Onda bu saat anlıq dostlarımız uçurunlarını bəgəşməyən La Veyşin numurumuz XG1074 FM.

рахмат аксу байнаистики мехманжан, рахмат сизге. Ой дагыда сымлык салам деп учур матошаңыз ба. Алгычымыза 769 көйлүк мен уйдупту. Ай дагыда сиз бу түнүгөн күн кушуп алмагансыз э. Нечеден башлап манган бунчула 769 көйлүк манган. Айрыдырым 5 жыл меңипсиз да. Ойчо. Риясет же яхшыма бирок кыйнам батты 100 ген сорды. Бәмсем те хапылды. Кин кытым мени 500 көй сорган. Убакытты бәм убакытты бәсем мана азыр 3 жыл болду. Тегеч бәмиди. Мен аш 5-ди сорганда билетимчи ашталыгыны. Икинчи кытым сорганда 100 киленмей бәген азыр 3 жыл болду мен аламат кылам. Ә? Эрик пул лазым болуп калды, бәсен алып кетсем тек хап болуп жүрөйдү менден. Şunun ulan ağınımız bilen dostluğumuz mu? Şu 500 köy bilen ahırlaştı. Şu 500 köy şunun kanda adamlık geldiğini belip aldım. Şunu şunu da setip aldım. He, dostluğumuz şu 500 köy bilen tükürdü. He, bop da pişman yok. Şunda ağınlığım ba bana. Ağınem ağınem degen bilen vakti kegen çaktım. Şunda akıllı doğa dedi. Hoş kadirlik dostlar programımızda hadi yakışı da almış adı da dağınlık dostlarımız uçurun olan Begeş Mellavation numaramız XG 1074 FM Şincan 1074

Ош даамнак досторубуз учурууланы Юлугаш Бекесле вишин номерибиз XG1074 FM Шинжаң 1074 аңлап атканыңыз. Жолдоруңузду биз Земра. Азырдык достор, бу программабызды саглам кызанышын тавсия кылып аткан Океанус ширкети программабызны алай талап кылган. Океанус ширкетинин соло ярмалары, Океанус сайты ягылары, Океанус токумайды көчтөрү, Океанус кары күнжүт бинген бираниклери. Океанус мушу аксыл талкалары катарлык нургун досторубуз мушу маселелерди ба досторубуздун берип истимал кылып көрүп кетишин тавсия кылабыз. Sağlam qızalınışını nişan qılıb, məsələn, işləb çıxırıb atqan Okyanus şirkəti proqramımızı alayı tələb qılğan telefon 280-96-98. Baş dükkan ürümçi Cungvanji Şiyinin yində Şingvan Lıbaza yol buyurla Okyanus'nın baş dükkanı. Proqramımızda Ahmervayt 10, yağ, may, gürüş, açıq sulan işləb çıxırıb bazağı sağan Ahmervayt yezgilik şirkəti proqramımızı alayı tələb qılğan. Öyünüzdü kambomuzun Ahmervayt'nın un yağ may gürüş açıq suları. Ahmervayt.

0: Балым ушундай чырайлык изи буруптуу, айне. Курук кепни кып мактап койгондон чишини жууп койсом мамдуу деди. Ашынын кым калдысын ишилтип вакыт чыгарып жазган окуйт да. Эмне мен бирми дейенмейме эмне радио аңлаткан болсо өз биримдисин э. Ньюзейку сумка ичинде кимлик катарлык нерселер бар. Ньюзей көк сумка демекчи да. Мындай экен. Сиз чоош бу ишиңнин маанасын пул төлөгөндөн соң эветип коюпсуз. Ашык хат жазып бекен. Хат жазып койгон телефон номерңизди калдырып, хат жазып койсоңуз шопур көз кайтырды. Бир ньюзей көк сумка экен. Ньюзей көк сумка ичинде кимлик катарлык мүйүм нерселер бар, сумкасы чыгып калыпты. Жиддичиликти тулук мы жазмапсыз ма кепне? Ток кыдым абы бачы 15 көйнүн талын эветип. Ньюзей сумка бижим чыгып калыпты деп ла. Kanda taksi, nereden nereye çıkan, siz nereden Kaşkaya'da mı, Kulcu'da mı, Aksu'da mı? Programımız ne? Abdülhamid Ray'ın her yerde anlaydı. Mesela ben Ürümçi'den ya Kaşkaya'dan, Palaniye'den Palaniye'ye çıkan. Saat mi 6'ın 6'ın günü, 17'de 33 minit ötken de şimdi ama Palaniye'ye çıkıp kalan. Muşu Arlık'ta mandarinlik taksi. Mandarinlik çıkıp kaptı, deyisiz. Yangon Yağcı'nın aldıdın Sanfango yoluğa. Yoludaki Saybağ raylıq meyipler birleşmesinin aldığı bağıçı boğa arlıqta bir saatle burun ahranlık maşında muş somka kip kaptu karap baksanla nüze kök somka deydi. Telefon numaranızda evetine ma anlatkan bolsa ne kusun Allah kılasın he. Adilcan Karmay Körükü'nün astı 10 kumanga yönlüştü maşallah dedi. Bu da rahmet. Yine uçurladın.
1: Ha, Adilcan bayan yaşlı anlamı muhafşaydı.
0: He.
1: Çoğunla hep seyahat kapıra gidiyordum. Bir günlük. Ne bata yaşırak bu. Çoğunla soğan tem.
0: Turpan verin. Hadi kendi basınız geçti kilisiyiz. 90 verin. Анын кендин санжыгы чыккан. Якоб болмосумабы? Нэнсенге чыккан. Нэнсен ошондо чырайлык ташагого чыккыңла. Миаргого чыккыңла. Не чыксаңла бир күй итерлик наайт жакшы ойноп келе алесиңер. Жума? Достор, достурмуз, учурууларды багаш менен алып, ишин номерибиз XC 1074 FM.

0: Dongri muhbirga Pomket nuqt qurilgandan keyin davlat ichi va sirtidagi o'xshash turdagi ekologiya sistemasining uzoq muddat ko'zitishchiligi sonliq ma'lumot bo'shligini to'ldirib, cho'llishni tizginlash, jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dashni ilmiy trek bilan ta'minlaydiganligini aytib bundoq dedi. Ekologiya sistemasini ko'zitish punkti qurilgandan keyin meteorologiya Gidrologiya, yana ekologiya sistemisi sallıq məlumatlarının texmü dəl cayda, texmü ətraplıq buluşunu işqa şurğulu buludu. Beijing ormançılıq daşı ösüplən əmkarlışıb, nəticilərdən həm bəhirlinimiz. Bu, Canobi Şincanın çörülüşünü, tizgirləşini strategiyalik trək bilən təmirləydi. Altıntaq dövlət dərəclik təbiyyiliki qoğdılığın rayonunun umami kölümü 45 min kvadrat kilometr. Deniz yüzün otturcu iqizliki 4580 metr bulub, Yavu Qotaz, Şezan Yavu Eşki, Şezan Bökünü qatarlıq yoxluş qırdabıq berib qalğan 338 xil ətvarlıq yabayı hayvan yaşaydı. Egizlikdiki ətvarlıq yabayı hayvanlar gen amrı bulğan təbiyyiliki qoğdılığın bu rayon ilgiri egiz, soğuk, çət, yıraq caylı bolğaşqa qatnaş qolaysız idi. Başqoruş qoğdaş xizmətidə pütülləy piyadı meniş, optimobillik çarlaşqı tayinişqı toğır kilətdi. Şaraiti cabalıq bolğaşqa önümü tövən idi. Yaqınqı yıllar domgan dövlətnin ekologiyanı qoğda siyasi və məbliğinin zor küşbən qollışda təbiyyiliki qoğdılığın rayon pən texniki seyilmisini sıcıl zoraytib, bir türküm əxli iqtidarlıq közütib ölçəş, başqırış, qoğdaş cavabdoqlarını ar qarqıdın qurdi. Təbiyyiliki qoğdılığın rayon başqırış idarisi təşviq tərbiyə bölümünün başlıqı Şangpın tonuşdurub ındaq dedi. Hazır osmon bo'shligi va yerni bir gavdalashtirib ko'zitib o'lchash supimizda rayonga kirgan xodimlar avtomobillarni boshqarish, tizginlashni kuchaytirib qolmay, qo'g'dildigan rayondagi jonliqlarning ko'p xilligi, yana meteorologiya, gidrologiya, tuproqqa doir bir qism asosliq sonliq ma'lumotlarni ko'zitib o'lchash va xotirlashni ishqa shurug'li bo'ladi.
1: Stansiyamiz qabri Bu yıl 5-dən hazırgıca 90 ayası yaşanğınlarının qızarlanışıqı yardım veriş ülke noxtısının altını bərpa qılıb, yaşanğınlarının tamak yetişi qiyin buluş, tamakdın ğəm qılış məsəlisini əl qıldı. 6-cı ayının 5-ci günü 3 saat 1-dən aşqanda 90 nahiyasının Qolboyi yezisi, Qolboyi kentidiki qızarlanışıqı yardım veriş noxtısında yaşanğınlar arqa-arqıdını kelib qızarlandı. Üstelge bir demdila bir neçikil mezlilik korumu tizilip, mezlilik pırkı dımakka vuruldu. Yine sık horu çıkıp durgan polo ve lanmen yaşanğallığa öy tamıkının təmini yes kıldırdı. Qolboyi kent ahalisi Bilallı Qoji tamak korumuna bekli okşaptı. Mulazımdımı naiti yakşıyken hükümetinin bizgi köngül bölgelikiye köp rahmet dedi. Bu yıl 5-ci aydan buyan Toqsunun nahiyalik xalq işlər idarəsi nahiya dairəsində yalğız turduğan, tövən turmuş kapalıdın bəhrimən boladığan, acıdın çıxalmaydığan, öyüdə qalğan yaşqı çoğlarını bir-bir təkşürüb çıxıb, qızalınış ehtiyacı ba yaşanğanlarını udunluq tizimləş dəftərə tüzüb, qızalınış qiyardan biriş 6 ülgü nöqtisi. Adətki qızalınış qiyardan biriş 38 nöqtisini bir tutaş planlab orunlaşdırıb, hər günü Belgülengen noktada kızalınış bilen alaydı yaşanğınlarga tamakni, üyegiç apırıp beriş birleştirilgen türge ayrılgan kapaletlik mulazimet endi izlisini yolu koydu. Hazır 6 ülge noktada mokum kızalınış obyektinin 210'i tekşürüp bekitildi. Şartkı uygun kildiğen ıhtısadi kıyınçlığı bay yaşanğınlarının her biri her ayda 150 yuan kızalınış yardım pıldın bahirilin alaydı. 90 ayası Qolboy yesinin mavın başlığı Adil Agül Abdursul mündaq dedi. Biz yaşanğınlarını özü tamak etmeymi, sık, pakız, hatırcam tamak yiyiş. Kiyin yana yaşanğınlarının inkası asasen korumularını tanşap, köpçülükni teximi köngünlük gızalınış imkaniyeti yıkılımız.
2: Şinjan yaxşı cay.
0: Stansımız xəbəri. Yaz kirgəndən keyinki Altay qum taş yolunun mənzərəsi ajayib gözəl tüskə kirib, məmləkətin hər qaysı caylardan gələn nurğun öz

0: avtomobil sayohatchilarini sayli sayohat va tomosha qilishga jalb qildi. Bu mezgilde Altay Qum taşyolida avtomobillar tertiplik ötüşüp sayohatchilarning oyog'i uzilmadi. Taşyol bo'yidagi sayli qilish nuqtalarida sayohatchilar to'xtab taqa qilib, piyoda aylanib sayohat qilib, foto apparat orqali tog' dalalarining güzel manzarasini suratga tortdi. Beijinglik sayohatchi Zhao Wenxi mundaq dedi: "Biz avtomobilimizni haydab Altay Qum taşyoliga kelib, bir kunda 4 fasldan huzurlandik. Haqiqatan bek romantik his qildik. Qarindoshlarning Shenjonga, Altayga ko'proq kelib, bu yerning kayfiyatini birlikda his qilishni umid qilaman." Altay Qum taşyoli sof asli ekologik tabiiy manzaralarga ega bo'lib qolmay, sayohat yurishlik asarlarimi barg'ansir mukammallashdi. Her qaysi çoğun sayahat noktlarda yana mezlik taamla, mədaniyet icadiyeti, xas sünər sənət buyumları kiçik bazarı bulup, cay-caylardan kəlgən sayahatçilərge bu qitimqi səpirinin ərzi idiqallıqını yez qıldırdı. Mezlik taamlar yaymı ornidiki ticaretçi İsqat Baqtbek mundaq dedi: "Asaslıqı polu, kavab, çaynak şorpisi, konaq tamıqı qatarlıq, xas mezlik taamlar ticareti qılımız. Bugünkü günde sayahatçılar mənbəsi muqim, kırmımız yaxşı bolu batıdı. Biz cay-caylardan kəlgən sayahatçılarını köngül qoyup kütü alımız. Köpçülüknün güzel Şincan gelip, mehman boluşunu karşı alımız." Statistiki kılınışçı bu yılının 5-ci nazırıca 6 ay Qum taşyolda katnıgan avtomobil 42,800-ge. Sayahatçılar 155,000 adam qitimge yetken.
1: Stansımız muhbiri Leymin haber kılıdı. Qarmay şəhərinin 2026-cı illik yaşları ösmürlər aviasiya modulu müsabiqəsi 6-cı ayının 4-cü 5-ci günləri ötküzüldü. 1900-dən artıq qotları başlanğıc məktəb oquğucusu bir meydanda maharet göstərdi. Müsabiqə Qarmay şəhərindəki 36 məktəbni qaplağan bulub planer, su raketası, adamsız uşqu futbolu qatarlıq 10 tür mas qadamda qanat yaydırıldı. Qarmay şəhərlik təcrübi başlanğıc məktəbi 5-ci illiknin oquqçısı Maviyan mundaq dedi: "Tizginəkini tutub, adamsız uşqunu kontrol qılıb, qiyinlik dərəcəsi yuqur bolğan hər xil uçuş hərəkətlərə jang elan qılışını ən yaxşı görmən. Şundaqla səbdaşlarım bilən mürünü mürük tərəb məşq qılıb, bir səhnədə müsabiqə qatnışının xoşallığından huzurlanmən." Yegilnişçe Qarmay şəhri, aviasiya modulu müsabiqəsi arqılıq, avtonom rayon və dövlət dərəcəlik 100-dən artıq katta mükafatqa erişib, 12 dünya çempionunu barlıqqa gətirgan. Dövlət dərəcəlik tənərkət mahirdin üçünü yetiştirgan. Qarmay şəhri, 2026-cı illik yaşları ösmürlər aviasiya modulu müsabiqəsinin muavin baş referi Lu Yang mundaq dedi: "Balalarını fen teknik türdeki faaliyetlerimiz arkalık, bazı ilim fen kaideleri, ilim fen bilimlerini ilgileş imkaniyeti iyi kılıp, kalbiye kişiden başlapla fen tekniki urukunu çetişini ümit kılımız."
2: Hürmetli radyo anlıqıçılar, yukarıda Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Şinjan Haberleri programısı boyu hiç anlatış bəduq.

Ondan oğuçularımız kengi məzmunlar ötəyli. Dekhtanla davamlıq tən tərbiyə xəbərlərdi bozun. Jumalağma çox qısığa yan bir qitim yamışıb çıqqan əl qutdil şatını təbrikləyimiz. 6-cı ayının 4-cü günü saat 7-dən 8 minut ötkəndə Şincanlıq kiçik Mahir Ürümçi şəhərlik 23-cü otur məktəbinin oquqıçısı əl qutdil şat şimali yantoluqdiki Şimali Yantoluqtın dünyadaki en igiz çoka cumulanma çoksığı yamışıp çıktı. Bu onun 2 yıldınkin yeni bir kıtım dünyanın çoksığı çıkışı hesaplanıdı. Elkut 5 yıldızlı kızıl bayrağını meydisi aldı da kötürüp durup dünyadaki en igiz çokudu kötürülgen kıyaş noruğu çömüldü. Tağı çoksı da buran naidi küştük bulup koyuldığan avaz çıkıp durattı. Kıskığını sökpet bir dadının oğluğu boğan köyün işi vətengi boğan kızgın muhabbeti bilen doldu. 2024 yılı 5. ayının 19. günü Elkut Cumulanma Çokusu'nunki Cenobi İtikidin muvaffakiyetlik alda çokuğu yamışıp çıktı. 2025 yılı 4. ayının 17. günü o Avrupa'daki en igiz çoka İlburus çoksu yamışıp çıktı. 2025 yılı 8. ayınınki 11. günü o dünyadaki 2. igiz çoku boğan Çogır çoksuğa muvaffakiyetlik yamışıp çıktı. Bu qitim Elkut Şimali Yantoluqtın cumulanma çoxısığı yamışıp çıxışını talladı. Əslədə, 5-ci ayının 25-ci günü çoxuğu yamışıp çıxışını pilallıqan idi. Amma hava arayı səbəbidin, deniz yüzüdün 8100 metr igizdiki yamışıp çıxqanda yaxşı hava arayını kütüşki məcbur buldu. 6-ci ayının 4-cü günü o axırı çoxuğu yamışıp çıxıp muvaffaqiyyət qazandı. Bu yıl cumulanma çoksuğu yamışıp çıkış pəslədə Elkutnu öz işçiga alğan Şincandakı 3 taqqı çıkış həvəskarları cumulanma çoksuğu muvaffaqiyyətlik yamışıp çıxdı. Qalğan işkisi bolsa Eli Qazaq Avtonom Oblastı Nilqı nahiyəsindən Yençang, Qumul şəhərindən Zhu Hongwang. Hazırgıça Şincandan 17 kişi cumulanma çoksuğa muvaffaqiyyətlik yamışıp çıxdı. Dünya Ayollar Voleybol Birleşme Müsabakası'nda devletimiz komandası keskin müsabakalaşış arqalıq Tayland komandasını yendi. 6-cı ayının 4-cü günü 2026 yıllık Dünya Ayollar Voleybol Birleşme Müsabakası'nın Nanjing Bekitedeki müsabakası devamlıq ötküzüldü. Devletimiz Ayollar Voleybol komandası 5 meydan keskin müsabakalaşıp 2-ge karşı 3 netice bilen Tayland komandasını yenip bu müsabakı fəsildeki tuncu qalbini qoluq keldirdi. Nanjing Bekitedeki müsabakaya devletimiz Ayollar Voleybol komandasının bu müsabakı pəsildeki tuncu xalqaralıq müsabakısı bulup, yeni mahirla bilen konu mahirla almışış məzgilədə turvatqan devletimiz komandası 6-cı ayının 3-cü günüdeki tuncu müsabakada əzəldən uhturup baxmağan Çex komandasıqı yenilip qaldı. 2-ci qitimliq müsabakada Tayland komandası bilen müsabakalaşdı. Baş terner Zhao Yong 2-ci qitimliq müsabakadaki yaş mahirlardan təşkillengen komanda səp şəklini davamlı qalda tuncu bulup meydanı çıxardı. Yani asasıq hücumçi Zhuang Yushan, Dong Yuhan, qoşumçi hücumçi Chen Houyu, Guo Zhongnan, 2-ci pas bəgüçi Zhang Zishuan, Pas alğıcı Tang Xin və Ərgin Mahir Ni Fanfei ilə müsabıqıya düşdü. Yəni Ərgin Mahir Ni Fanfei ilə müsabıqıya düşdü. Tuncu qitimliq müsabıqı bilən seleştirğanda Wang Yuan Yuan 14 kişilik mahirlə tizimlikigə tanlandı. Şu gündəki yeni bir meydan müsabıqıda Polşa komandası 0-ə qarşı 3 nəticə bilən Çex komandasını yəngdi. Dövlətimiz ayollar voleybol komandası 6-cı ayının 5-ci günü rəqabətçisi yox buluş səbəbindən keyinki basqışqa girdi. 6-cı ayının 6-cı günü və 7-ci günü ayrım-ayrım halda Serbiya komandası və Polşa komandası bilən müsabıqılaşdı. Qadirli qanlıqçılar diqqətinizə davamlıq tərbiyə xəbərlərdə bolsun. Fransiya çöylü top aşkar müsabiqəsində salayət müsabiqəsinin mahiri Xvalinska ayalla yekke oynaşdırının həl qılğıç müsabiqəsi kirdi. 6-cı ayının 4-cü günü Polşa mahiri Xvalinska Fransiya çöylü top aşkar müsabiqəsi ayalla yekke oynaşdırının yarım həl qılğıç müsabiqəsində. Yarım həl qılğıç müsabiqəsində

6-ga qarşı 7 və 4-ga qarşı 6 nəticə bilan Şinay Dirini yenib çoylutub aşkar müsabiqə dövrəyiligidəki salayət müsabiqəsindən başlayıb o da qalbi qılıb yürüşlük müsabiqə yek oynaş turunun hal qılğış müsabiqəsinə girən 2-ci mahir olub qaldı. 2021-ci ildəki Amerika çoylutub aşkar müsabiqəsində 18 yaşlıq Angliyalı qız Radu Kanu salayət müsabiqəsindən başlayıb o da 10 meydan yenib ayollar yek oynaş turunda çempion olub aşkar müsabiqə dövrəyiligidə salayət müsabiqəsindən başlayıb qalbi qılıb yürüşlük müsabiqədə çempion bolğan tonçu mahir bolıp qalğan idi. Bugünkü gündə top üslubi jallıq həm özgürüşçan ay şarı topi maharatını uruşqa mahir bolğan Xvali Niska bu möcizni taqlid qılışqa yeni bir meydan qalbi silah qaldı. Yeni bir meydan ayalla yek oynaş turunun yarım hal qılğış müsabiqəsində 19 yaşlıq Andrey va birgə qarşı 6, 3-gə qarşı 6 nəticəlik çoğ nömr fərqi bilan Kostyokini yenib Yani Kostyokni yendi. 6-cı ayının 6-cı gündəki həl qılğış müsabiqəyə qarşı Andrey va mındaq dedi. Mən əzəldən his qıb baxmağan iş. Mən Parijdə oynaydığan ən axırqı bir meydan müsabiqədən intayın hayacanlandım. Həl qılğış müsabiqə intayın japarlıq, amma qızıqarlıq boludu. Mən bunundan intayın hayacanlandım. Liverpool komandası organ tərəf İravilanın komanda ternerlik vəzifəsini qolğa alğanlığını rəsmi elan qıldı. İki tərəf 2 illik toxtama imzaladı. 6-cı ayın 4-cü günü İngiltərədən təşkil futbol birləşməsinin danlıq komandası bolğan Liverpool komandası İspaniyalıq Andoni İravilanın komandanın yeni baş ternerliyi təyinlənib, yaxında işdən boşaldılğan Arini Slotnun ornuğa qoyulğanlığını elan qıldı. İki tərəf 2 illik toxtam imzaladı. Bu il 43 yaşqa kirgan İravala ilgiri Bornemus komandasına ternerlik qılğan bolub, komandanı başlayıb 2025 və 26-cı illik müsabiqə fəslidəki İngiltərədən təşkili futbol birləşmə müsabiqəsində komanda tarixidəki ən yaxşı bolğan müsabiqə nəticəsini qolğa keltirdi. Komanda axırda birləşmə müsabiqədə 6-cı orunğa tizilib Liverpool komandasından aran 3 nömr arqada qaldı həm də kelərki müsabiqə fəslidəki Avropa futbol birləşmə müsabiqəsinə qatnaşə salahiyyətə erişdi. Bu yıl 4-cü ayda müsabiqə fəslidəki müsabiqə axırlaşqandan keyin İravala Bornemus komandasından ayrıldığanlığını cəzimləşdirdi. Slot Liverpool komandasını yetəkləb 2024 və 2025-ci illik müsabiqə fəslində İngiltərədən təşkil futbol birləşmə müsabiqəsinin çempionluğa erişkən idi. Amma komandanınki bu müsabiqə fəslidəki haləti görünərlik olmay, aran 60 çuğlanma nömr bilan 5-ci orunğa tizilib, çempion bolğan Arsenal komandasından 25 nömr arqada qaldı. Hürmetli radio anlıqış dostlar, anlavatqınınla 107.4 qatna sənət radiosundan berilvatqan təntərbiyə və sağlamlıq proqramımızı qadirli anlıqçılar, qine fıçırlar qara paqayla. Radio anlıqış dostlarımızın küçə taksinin uçurunu tapışırıb aldı. Küçə, Tianşan yolu, Qaribdin Şaraqqa, Ximiya doktor xanısının oldudun, Nınxu keçlik bazarının oldıqıca optum bul, köp tosuluş ba, deydi. Yani, Qaribdin Şaraqqa kan ximiya doktor xanısı deyib də, şu tərəfdə tosuluş vəki anlıqçılarımız. Anlıqçımız bəxt üçün isimlik dostumuz uçur beribdə, Şaraq aydırım yolda mən vatı mən qatnaş, bək az yollan, düşüncilik, ravan deyib də. Onda olsa anlıqç dostlarımız əndi proqramımızdan ki, əmdək edəmlərdə deyiqtınlığa biz bir qançılığan sava sunaylı. Көз чарчығанда ыссық өткізіп сынап бақсақ болады. Ыссық өткізіш ыссық суның харарытын пайдаланып, қапақтың қысман жайларға тәсір көрсетіп, терінің сыртқы жүзі ва мускул қабатын бошытып, қан айналышын тезлетіп, көз қысмындағы жиделешкен мускулларды бошытып, көздің арғылығын енеклетеді. Яғни көз атрапының қан белән тәмінленішін ілгірі сүреді. Пакиза лүңгіні ыссық суға чылғандан кейін, оны көзге 10 минут яқымыз. Бұл жарыянда ыссық лүңгіні алмаштырып ішлетіш, соғығандан кейін яғни ысытыш керек. Бір қытым
минимумда 10 минуттан артык якмасы керек. Унундан башка колну пакыз жуугандан кийин ички колну бири-бириге сүркеп кызытып, алкан менен көз атрапыга ысык өткөзсөк болот. Буну 5 минуттан 10 минуткача давамлаштырсак, көздүн харакатын жеңилдетишке жардамы болот. Лекин бул жарыянда көздү бек чың

Dəmimizgi ayan ədə ögün işki günəm şu Ali Məktəbki imtihan bir iş başlandı. Anaq bolsun şu Ali Məktəb imtihanı məzgilidə Şincanınki köp qısım caylarda temperatura qandaq boludu. Əmdim şu temperaturamı bir kəybiyyatqa, əm şu səpərgi çıxışqa, əmdə təsir körüstüdüğən bir muyum amılğı qın dostlarımız bilən birlikdə qarapaqaylı ya. Ali Məktəb imtihanı məzgilidə Şincanın köp qısım caylarda temperatura muvafiq bolub, imtihan bərgücülərinin ixtidarını yaxşı cari qıldırışıqı paydalıq boludu. Bu yıllık Ali Məktəb imtihanı məzgilidə, yəni 6-cı ayının 6-cı günüdən 9-cu günü geçə Şincanın köp qısım caylarda hava bir qədər yaxşı bolub, rayon xarakterlik yuqur temperatura, kəng dairdə qatlıq yamğur yəki buralıq avarayı körülməkdikən. Körülməkdikən, cümə dostlar, temperatura muvafiq bolub, bədən qırahatlıq beğişləkdikən. Bu, imtihan bərgücülərinin imtihanı təyirli qılışı və qatnışışıqı paydalıq işkən. 6-cı ayının 6-cı günüdən 8-cı günü gecə İli Dərya Vadisi, Bortala Oblasti, Qəşqar Vilayətinin Cənubi, Qızılsu Oblasti, Aqsu Vilayətinin Qərbi və Şimali, Xotan Vilayətinin Qərbi qatarlıq tağlıq rayonlarda qısqı vaqtlıq küşlük yol yığın güldürmamılıq buğran, müldür qatarlıq küşlük konveksiyelik avarayı körülüş ihtimallıqı bir qədər çoğun buladikən. İmtihan bərgücülər və ata-anılarının şu cayının əməli avarayı uçurğa diqqət qılışını əskərtdimiz. Bunundan başqa 6-cı ayının 6-ə şərqidki qısma rayonlarda yanıla yuqur temperaturalı qavaray körlədikən. Sıq ötüb qilişinin aldını ilişqidə şərqidki qısma rayonlarda yanıla yuqur temperaturalı qavaray körlədikən. Sıq ötüb qilişinin aldını ilişqi diqqət qılışını əskərtdimiz. Ondaq bolsa, yana davamlıq proqramımız orlaşdırılğan məzmunların dostlarımızğa yetkizimiz. Yana qarayımız. Şincanda bu yıl yenidən yasıladığan 70 kiçik bağçının hamısı da iş başlandı. Bu yıl Şincanda kiçik bağçıdan 70-ni yenidən quruş, 50 kilometrdən artıq kökərtilgən yolunu yenidən köpəytiş, yəki özgərtiş planlandı. Hazır yenidən yasıldığan kiçik bağçının hamısı da iş başlandı. 30,2 kilometr kökertilgen yol yeniden yasaldı ve özgertildi. Bu yıl kirgenden buyan Şincan'ın her kaysı cayları öz yerinin ahvalığa karab iş görüş, madarığa karab iş görüş, yerini muvafiq planlaştırış prinsipi boyunca her kaysı yaştikilerge bulup mu yaşanğalla ve balalarga mas geliş, halıq kolaylıq buluş, nəp yetküzüş ideyesi de çantırıp, şehir bağıtısı kuruş özgertiş hizmetini devamlı kanat yaydırdı. Bir cahattin şehirdeki boş yerler, bulun pışkahlardaki boşluklar kezilip, kiçik bağıtçı ve kökertilgen yol kuruluşu devamlı ilgir sürüldü. Yeni bir cahattin şehir bağıtçılarının hazırkı əsləhə üskürlerden paydalanıp, Cunha mədəniyetini namayan kılış, almaştırış sorunu kılıp, özgertilip, yaki kurup çıkılıp, şehir bağıtçılarını Şincan'daki mədəniyet arqılıq, ozuqlandırıştaki callıq baza, her millet amının arlaşış, almaştırış, yuğurlaşıdaki muyum boşluğa aylandırdı. Tanıştırılışca 14-ci 5 yıl məzgilidə Şincanda 992 kiçik bağça, 2065 kilometr kökertilgən yol yasalgan bulub, şəhər rayonunun yeşillik bilən qaplanış nisbiti 41.188%, yeşillik nisbiti 38.163% yetib, kişi beşiği toğır kilidigan bağça yeşillik kölümü 16.105 kvadrat metr yetkən.

Dostlarımızdan Şinşin, mən mu bu proqramını bək yaxdırıb anlayman, deyə bucür beribdi. Rəhmət sizə, siz marmağaysız. Zöhrə deyən dostumuz mən yaxdırıb anlayatdıman, deyə güldəslən sunubdu. Hə, təşna yürək deyən dostumuz mən şundaq, uçaq kirakəş deyən dostumuz mu, Qaşqar göş pifasıda göz satqa canlayatdımız mana, deyə söz qaldırıbdı. Rəhmət, işləriniz oğuşluq boğay.

Dostlarımızdan Amangül degen dostumuz, yaxşı mağlıqcı dostlar, avanı kesişiği əgişib, amalba soğuk içimliklərini yaldırab işməkli, şu vönşüy qaynaq sulan köpürək içib birəkli, dəb təvsiyəli xüçür birib duya, rəhmət dostlar, o kəməl bölgünəğizgə. Onun başqa yana dostlarımızdan Şinfu, Qango, Balan, Təşna qıtırlıq dostlarımız mu, davamlıq radio aldı duba, dəb xüçür birib du, Abdül, Қойдыған достымыз мүшу нұмырғы телефон құсы дәпкен көбілан бір нұмырын еліп беріпті. Тәшіна деген достымыз бұ нұмырын еліпті. Бұлды рахмет мәншу достымызғы еліп берейін.

Dostlar, şunun bilen bugünkü səpırağınızda biz sırdaş programımız ağırlaştı. Programımızın yoxdurup anılgan barlıq dostlarımızı rahmet. Mən programı riyasetçisi Qadriya Qaysar növətçi müharir Ramilə Abləmət.

Davamlıq Beijing sponsoru kekin uçurlar qarap baxsaq, Xingfu deydi o, Yaşarcan Fukam. Avazınızı anlap, nait hoş oldum, yaxtırıb anlavatı mən. Dəb siz rəhmət ə, Xingfu ə? Abdurimcan deydi o, yaxşım Yaşarcan, Qashqar şəhərinin paynap yolları qoş yönlüşdür avankən deydi o, buldu rəhmət siləgə.

Dostlar, ən yeni yolukçularına qarısaq, müşü Çangçın Hanlu tərəbdə dostlar şu akən, yəni müşü Vəyxan yolunun astıda minib, müşü Xatiyan Şaurun'nın aldığı kəgicə dostlar şu akən, abdumu bula köpkəncəm olmuş tərəbdə.

Qadirlik radio anlıqcı dostlar, məzmunlarımız davamlıq deyiqtinladı boludu. Dörbülcün kuan saxçıları alaqısı üzülüp qalğınıqa 49 yıl bolğan qeyrindaşlarının cəm buluşuqa küç qoşdi. Yıqında Dörbülcün nahiyesi Uş Qarasu pazardaki 70 neç yaşlıq yubuvay üçün etkanda bu ömürdə unutulmaydıgan bir gün boldi. Şu günü Şocaydaki saxçıxandaki xalq saxçılarının yardımı da o alaqısı üzülüp qalğınıqa 49 yıl bolğan nevra aksi bilen ahir körüşdi. Şunun bilen 20 əsr davamlaşqan seğiniş oti ahiri pəsəydi. Yubuvay yaş vaxtıda 1977 yili yurti Şendongdan Şincanğa kelgen. Əslədə o Sanca oblastının Manas nahiyesində oltıraqlaşıp qalğan nevra aksini izdəp kelgen idi. Ama o Şincanğa kelgenden kiyen terikçilik ğimi bilen Dörbülcün nayisde yıldız tartıp bir ömür şu yada turup qaldı. Dastlabki işkeylen muqim telefonda alaqılışıp duratdi. Kiyen nevra aksının telefonu ulanmadı. Şunun bilen ulanın alaqısı özülüp qaldı. Şunundan kiyen Yubuvay nevra aksını ne çıkıttım izdigen bolsumu, lekin onun da pekat konu adresle bolğaçka tapalmadı. Şunca yıl ötüp, aksı turgan jaylamı özgürüp ketken, aksımı köçüp ketken bolğaçka Yubuvay ne çıkıttım izdigen bolsumu xabır bolmadı. Onun üstüge ailesini bekiş üçün tuqqan izdeydigan işini taştap koydu. Meyli kanç yıl ötüp ketsun Yubuvay nevra aksını yat etip durdu. Bu yıl 5-ci ayının oturlarında Uş Qarasu pazarlıq saxçıxanının xalq saxçıları ailəgi kirib ziyarət qılış jarayanında Yubuvayning arzusunu bilgəndən keyin dərhal Yubuvayning uruq tuqqalarını tepişigə yardım bəməkçi boldi. Vaqt bək uzaq qop ketgəçkə yipçi bək az idi. Xalq saxçıları konunu poslanı axtırıb, şu jaydakilərni izləb həmkarlaşıb təkşürüb, başqalarga havalı qılıb sürüşdürüb, bir həftədən köprək vaxt sərf qılıb, axırı 5-ci ayının 21-ci günü Yubuvayning nevra aksını tapdı. Bu nevra akı ufqularının saqlab turalmaslıqıdan ənsirəb, Uş Qarasu pazarlıq saxçıxanının saxçıxanı başlığı Xəncin aldı bilən, veşində bu nevra akı ufqularını sınlıq görüşdürdü. Yani iki tarafının görüşüş vaxtını bekitişiğe yardımlaştı. 5. ayının 28. günü nevr aksi bir aile kişileri alayıdan sancıdan Uş Qarasu pazarına geldi. Çaşları appaq akargan işki yaşanğan kişi görüşüpla bir-birinin kolunu çın tutuştu. 20 əsrlik seğiniş oti, ahir muşpaytı pəsəydi. Saxçı yoldaşlığı çın könlümden rəhmət eydi mən. Mening bir ömürlik arzuyumni amalga oshirib berdinglar. Ko'rishish naq maydonida Yubuvay saqchixona boshlig'i Xanjanning qo'lini tutib turib, qayta rahmat aytdi. Xalq turmushidagi kichik ishlardan yarim asr xalqigan tuqqan izlash orzusigacha Dörbülcün kuğan saqchilari boshdan oxiri ammining g'amini yeb, amaliy harakati orqali puxralarning qalbiga yushirilgan sig'inish taqozoligini haqiqiy jam bo'lishga aylantirdi.

Qadirlik radio yanğıcı dostlar, sizge rahmet etkin ba programımızdan anlavat silab. Qadirlik radio yanğıcı dostlar, 6 ayının 1-ci günü təvəlikdiki Fın xanım tolıp taşqan minnətdarlıq hissiyatı bilən məxsus ləvhə buyurutub, dilo büzürgücü saxçılığa səmimi rahmet etdi. 5-ci ayının 27-ci günü ciddiləşkən Fın xanım saxçıqı məlum qılış telefonuqa telefon qıldı. Fın xanımının gəp sözüdən naidi ciddiləşib gətgəlikə çıxıb duraddı. Fın xanım yenə də elib yürgən zor somuluq nəqbulunun ehtiyasızlıqdın yütüb gətgəlikinə etdi. Məlumatına tapşırıb alğandan kiyin Alatau şəhri Qunan İdarisi İbnur Bazarlıq saxçıqanının xəliq saxçıları dəl vaxtıda Fın xanımğa təsəlli berib keyfiyyatını turaqlaşdırdı. Fın xanımının keyfiyyatı turaqlaşqandan kiyin saxçıla vəqənin təfsilatı və şu gündə barğan turğan çaylarını təfsili sorudu. Egelenişçe Fın

Hürmetli radyo dinleyici dostlar, endi xəbər aydın aldın məlumatı aldığımız Abdullah rayonumuzda 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik xəbər aydını aldın məlumatı tövəndikcə. Örümçədə hava bulutluq buludu, temperatura 21-dən 32 səlsiyə qradus qıcə. Altayda hava bulutluq bulub, kin ecilidu, temperatura 17-dən 29 səlsiyə qradus qıcə.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anıltışı Muşyarda ahırlaştı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarıqtış Mərkizinin hər qaysı punktlardaki rəhbərlər və texnik xadimlar. Sizlərinin cabalıq əcranlar bilən bizim avazımız Tiyanşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik geç Ürümçi. Xeyirlik geç Şinjan.

Аңлаңатқыдыңлан Шинжаң Радио Телевизия Станси 107.4 қатнан санат радиосының бейвасты аңлытылватқан 107.4-тен қайырлы сәр программысы. Қадірлік досла, әмді дектіңлан саламлық саватлары сәйіпімізге орынлаштырылған мәзмұнларды болсын. Мичасының начар болышы бейтүрдіке витамынларының кемчелігідің болған болышы мүмкін. Bir adam kayfiyatını tizginleyalmasa, asan açıqlansa, bu şu kişinin özünün mijaz xarakteri qatarlıq amillar bilan munosabatlik bo'lgandan sirt yana kasallik sababidan bo'lishi mumkin. Masalan, uzuqlik kamchil bo'lish, bulupmi B turdagi vitaminlar kamchil bo'lish qatarliqlar. Vitamin B turdagilardan mijazga bo'lgan ta'siri cho'ngroq bo'lganlardan vitamin B1, vitamin B6 va vitamin B12 qatarliqlar bor. Vitamin B1 ruhiy xarakterlik vitamin deb ataladi. U ruhiy holatga belgilik ta'sir ko'rsatadi. Vitamin B1 kamchil bo'lganlarning mijasi chus, kayfiyati turaqsiz bo'lishi mumkin. Vitamin B6 ning ayollarga ko'rsatadigan ta'siri tehimi ro'shan bo'lib, vitamin B6 kamchil bo'lganlar asosan hayajonlanadi, charchaydi va altiroqsonlik qiladi. Vitamin B12 nerv tizimimizning mukammalligini qo'g'daydi. Vitamin B12 kamchil bo'lsa, kayfiyat va tafakkur qalaymaqallashish, oson ochiqlanish, unto'qoqlikni keltirib chiqaradi. Ochiqdan kirib qolgan qattiq po'stliq mevalarni yemas kerak. Sağlamlıq vaqt kezidə elan qılınışca, açıq qazır miyğızını yəb salsa, çoxum darxal tükür vetiş həm də iyğızını çayqı vetiş kərəkən. Çünki qazır qatarlı qatıq postluq miyvilərdən açıq təmi dəl kökürüş yaryanıda payda bulğan uxançü meysu zəhərdən kilidigən. Bu xil zəhərlik madda hazırqı ximiyyəlik zəhərlik maddalar içindəki zəhri ən küşlük bir xili. Onun zəhri naiti ötkür bulup, zəhərlik dora mərgi müşinin nəci 10 həssigi toğra kilədikən. Açıq təmkirib qalqan qatıq pozluq meyvlərini daim yəb salsa, cigər rakıqa qırıblar buluş xəyibini aşırvaydı digən. Şuna kökürüb qalqan, açıq təmkirib qalqan qatıq pozluq meyvlərini yəb qalqanda dərxal tükürb etiş gərək. Adamı gözəlləşdirilən tövənliki yeməkliklərini köbrək yeyiş gərək. Birinci, şoxla. Şoxla tərkibindəki vitaminlar kolagen axsılının şəkillənişini ilgiri sürüb, qeyrişini keçikdürüş, aqartış roluğa ege. İkinci, küncüt. Küncüt tərkibində vitamin E və xromosomani qoğdaş roluğa ege selin var. Onundaki vitamin E-nin oksidlişqi qarşı turuş rolu bar bulub, ərkin radikallarının hücayrıgı buzğunçılı qılıçdın saxlab, pigmentin şəkilinişini tosudu, həm də terinin nəmligini saxlaydı. Üçüncü, limon. Limon tərkibidə köp muxtarda vitamin C bar. Vitamin C naiti küşlük oksidlişqi qarşı bir xil maddı bulub, bədəndeki teri astığa yığılıb qalğan pigment hücayrlarını qoyuqtub, terini aqartıdı. 4. Səvzə. Səvzə tərkibidə meyvə yelimi maddısı mol bulub, bədəndəki simab bilən berikib, adam bədənindəki ziyanlıq tərkiblərini çıxırıb taşlab, terini teyxi mısırlıq qılıdı.

Hörmətli radio anlıqçılar, 107.4-dən xeyirli səhər proqramımızı davamlaşdırıb atımız. Əmdə sizlərini 107.4 Qadna Sənət Radiosunun bugünkü bütün günlük proqramlarına anlatış vaxtı və bir qısım proqramlarının qısqıca məzmunudan xəbərdar qılımız. Hazır anlatılıb atqan 107.4-dən xeyirli səhər proqramımız axırlaşqandın kiyin, saat 7.20-də Vətən Minin Ailən proqramısı diqtınlarda buludu. Saat 8.20-da ədiyənlik xəbərlər proqramısı. Saat 9.15 ötkəndə ədiyənlik yollarınızda biz həmrə proqramısı. Saat 11-də səpırınızda biz sırdaş proqramısı. Saat 12-də minin avtomobilin proqramısı. Bunun da ən yeni avtomobil uçurları, avtomobilğa aid bilim savatlar, avtomobil setiş, setiveliş toğrısıdaki uçurlar diqtınlarda buludu. Saat 13-də çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı. 107.4 Qatna Sənət Radiosunun hər günü çüş saat 13-15 keçə anladılıdığan çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı çüşlük aramınızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15-də qanun sizgə həmrə proqramısı. Saat 16-da sizgə rəhmət etqunba proqramısı. Kişilə arasıdaki mihri muhabbət təvsiyə qılınıdığan, yaxşı iş, yaxşı anəmlə arqılıq, aktiv küş tarqıdığan bu proqramının qənimətdəmlərini qoldan berib qoyman. Saat 17-də Gül Qoncula proqramısı, saat 18-də Qatnaş Liniyası proqramısı. Saat 19-da Kəşlik Yollarınızda Biz Həmrə proqramısı. Saat 20-də Şincan xəbərlərini anlayısı ilə, saat 21-15 ötkəndə Təntərbiyə və Sağlamlıq proqramımızını anlayısı ilə. Bu proqramımızda ən yeni təntərbiyə xəbərləri, çinəqiş bilimləri, sağlamlıq savadları diqtınlarda buludu. Saat 22-də səbrinizdə biz sırdaş proqramısı anladılıdı. Saat 23-də xəyirlik axşam proqramısı. Bunun da yıqımlıq naxşı muzikalar köngül aramınlarda buludu. Saat 24-də sizgə rəhmət etqunba proqramısı anladılıdı. Saat 1-də 107.4 Qatna Sənət Radiosunun bütün günlük anlatışı axırlaşıdı.

Qadirlik anlıqıcılar, Vətən Minin Ailəm proqramımız arqalıqlar üçün mülazimat qılış məqsədə yeni mikrofon aldığı kəldiq. Hər bir günlərdən könüllük və əhmətlik ötüşü gidiləkdəşimiz. Mən Riyasətçi Zümrət Mütəlləb. Vətən Minin Ailəm proqramımız Şincan Radio Televiziya İstansının yeni taratqı əbdisi Sılu Şitində Masqadamda anlatılıdı. Proqramımızni Sılu Şitində əbdisidimu anlaşımlarının qısqın qarşalımız. Dostlar, bu qıtımqı proqramımızda mündaq məzmulada anlatış berimiz. Aval Şincanlıki yenliklan sayıbimizdə bir qancı uçur anladımız. Yurtumdiki yenliklan sayıbimizdə yəb oynağaş Oyun körgeli bulunduğun bazardaki toy doğrusu da söz yapıyoruz. Yarqın isim sahibimizde barğan sırı köp kişiye güzel yurtunu tonuşturup atkan Dılğumar abladan tonuşturumuz. Anlatıqtığına programımızın təpsili məzmunları da bulsun.

Yana dostlarının uçuru qarsaq, çünki aldınqı programımızda əmdi şu pidayi dostlarının ki, uquqıcılarını imtihan məktanıqa apağanlıqı tuğurusuda uçurlarını bəyəndiq, hazır qarsaq dostlarımızmı davamlıq özlərinəm şu uquqıcı ballarını məktəbkə eləb manğanlıqı tuğurusuda uçurlarını bir vadıdı, körüb nəyət xoşal bulduq. Məsələn, öz xal əpəndim bu, mən mi uquqıcıdın birini eləb mandım dəbdu. Sizge mu köpdün köp rahmet, yana anlıqıcımız, yeni xizmətdəşimiz Yaşar mu deydu. Mən hazır Tianjin rayonundan miğib, Şinşçü 9-cı otturu məktəbini aldığı kəldim, uş yolları avan, müşiyədə uquqıcılarının imtihamdın, uquqıcılarının şu öydən çıxışdın burun, kimlikini ilişini, imtiham beriş, salakət kinişkisini ilişini, Həmdə barlıq uquqıcılarının yaxşı nəticini qolqı kəltürüşünü ümid qılımən digən uçurunu qaldırıbdu. Sizgi mürəxmət, onundan başqa yenə Abdikərim əpəndimdən uçuru Şimali Taşqı Aylanımı başqa vətdə məkçiddinizmü, uçau, uçurunuzu qaydı bir təhrirləb əvət bəyən bolsunuzda rəxmət sizgi. Yenə səhər bulbul hədimizmü, bayaq uçurlarını anlıqandən kən, hər yil imtihan bərgəndə o maqballarqa mikri muhabbət yetküzgən barlıq şopurlarının yaxşılı qılvatqan işlərini anlıqınımızda üçüncülük haya calınıb gedəmən deyən uçurunu qaldırıbdı. Şundaq mı şundaq mühim vaqtlada bizdən şopur dostlarımız bulamdı, ya ki başqı hər sahadiki dostlarımız oquqçılarıqa qolaylıq yarış üçün özdən bir kişilik töpüsünü quyuşuvadudu, müşü münasibətlən. Oquqçılarının yaxşı nəticini qolqa kəltürüşünü ümid qılımız, şunaqla barlıq pidayi dostlarının müşü mülazimət qılvaqqan dostlarımı köptün köp rəhmətimizini bildirimiz. Zöhrə xanım, sizinə qızqın qarşalımız uçurunuzu tapşırıb aldıq.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdə diqqətinizə yurdumdakı yeniliklər səhifəmizə uyğunlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Bu səhifəmizdə köpçülükə bazardakı toy toğrusunda sözləb verimiz. Qeyrət cəsarəti urğub durğan küyoğul, kelin köçürgücülərinin ən aldıda naqşı etib usul oynaqaşmansa, Taqdiravandakı kelinçəknin mulayim, tartınçaq turqi kişini hayacanğa salardı. Kelin köçürgücülər yol boyu müşi tariqədə meğib, bütün köçünü çökmə, katta ziyafətke aylandırdı. Bu, Şincan boyuca Tonji köçü rayonu çökmə şəkillik toy örbadıdı tamıqı körgəzməsi, bazardakı toyunun səyyara naqmaydani. 54 artistin şəkillənən kelin köçürgücülər yol boyu naqşı etib usul oynadı. Sayahatçılar yol boyu əgişib yürüb kelin köçürgücülərini sürətkə aldı. Yol boyu sayahatçılarının bəs-bəsdə qoşuluşu bilən kelin köçürgücülər səpi barğan sarı zoraydı. Çətdə qarab turğucular bilib-bilməklə kelin köçürgücülərinin mehminiqə aylandı. Bütün musabını ayınlaşqa 20 minut ketidigan bolub, Çombasar piyadlar kodisidiki əpəndim nam qorosudun yolqa çıxıb, mərkəzi səhnədən ötüb, axırda Canlay şəhərdisigə yetib gəldi. Ənənəvi nokul haldaki ədəbiyyə sənət körükəgə oxşamaydığını, bazardaki toy, yemək, işmək, oyun qoyuş, həm türkü buluşunu birləşdirişdən ibarət çonqur mədəniyə səyahat əndiyisini icadi bərba qılıb, ənənəvi səylə səyahat çəklimizini bozub taşlab. Tipik, bazar ayılınış təsiratının dərəcəsini umum yüzük östürüb, qatnaşqılı, yisqılqılı, istimalqılqılı, tarqatqılı buladığan çökmə şəkildəki mədəniyə səyahat yeni mühitiqə aylandırğan idi. Saat 8-də Çoğbazar Piyadlar Kodisi Canlay Şəhərisinin 3-cü qəvdədəki baş temlıq toy ziyabıdı zalığa qıp-qızıl çıraqla esilib toy ziyabıdı rəsmi başlandı. Nəx meydandakı orunla əbçillik bilən ayrılıb, sayıqacılar işki tərəbdən ayrım olturuşdi. Sol tərəbdikisi yigit tərəbinin ziyabıdı, on tərəbdikisi qızıl qız tərəbinin ziyabıdı bulub, mürasım toyğusuqı toldu. Uzun üstəlgə pəsillik yeni meyvələr və hər xil piçini pərəniklər lıqqıda tızılıb, ıssıq ki qızıl gülçəyinin xüşidi ətrafına bir aldı. Körkəm xilq örüb adət giləmlərini mihmanlarqa körüstüb tızış, daxısa adət uzun ömür körüş, aman insanlik ki simol qılınğan çimən dopu keydiriş, sadaqatmənlik simol qılınğan